אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את...

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף מם א', נתחיל בעמוד הקודם, באמצע עמוד במשנה. מתניתין, הייתה מעופפת זנה שכנפיה הנוגעות בקן חייב לשלח. אין כנפיה הנוגעות בקן פטור מלשלח. אומר התנה, כתוב הפסוק כי יקרא כאן סיפור וכו', והאם רובצת על האפרוחים ועל הביצים, שלח שלח את האם. דווקא שהיא רובצת. אבל אם הייתה מעופפת מלמעלה, אם הכנפיים שלה נוגעות בקן, אז נקרא עדיין רובצת על האפרוחים. כפי שהיא לא משהו שבת עליהם. אבל אם היא לא נוגעת אפילו, הכנפיים שלה נוגעים אפילו בקן, פטור מלשלח. אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת, חייב לשלח. שנאמר כאן. כן, מכל מקום. למרות שהפסוק כתוב אפרוחים או ביצים לשון רבים, מכל מקום אומר התנא, אפילו שרק אפרוח אחד או ביצה אחת, גם כן חייב לשלח. שנאמר כי יקרא כאן ציפור, משמע אפילו מכל מקום. איך הדרשה? יש אומרים שבדרך כלל התורה דבר שם רבים, כי אני צריך להגיד קינה ציפור לפניך. ויש אומרים שהפסוק מה שאמר כאן ציפור בשון סמיכות ולא בלשון כן ציפור, כאן ציפור משמע כל מה שהציפור מקוננת אפילו כמו שציפור שון יחיד, גם מה שהיא מקוננת אפילו בדבר יחיד על אפרוח אחד, על ביצה אחד, גם אם מתכננת עליו, גם כן הרי שחי בשילוח. היו שם אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות, פתאום לשלח שנאמר, והם רובץ על האפרוחים או על הביצים. מה האפרוחים בעיני קיימה? ביצים בעיני קיימה. יצאו מוזרות. ומה הביצים צריכים לאימן? האפרוחים צריכים לאימן, יצאו מפריחים. אומרת הגמרא, אומרת לנו התנה, שאם האפרוחים האלה הם כבר גדולים, שהם כבר מפריחים, יכולים כבר לפרוח וללכת, או שהביצים האלה מוזרות, כלומר ביצים שלא נולדו מזכר ונקבה, אלא ספנה מהרעה, ומלא הם לא יכולים שיצאו מהם אפרוחים, לא יכולים להביא חיות לעולם, פטור מלשלח, שאמר והם רובץ על האפרוחים או על הביצים, פסוק משווה זה לזה, כמו אפרוחים בני קיימה, גם ביצים בני קיימה, יצאו מוזרות, אבל מוזרות, כיוון שלא יכול להיווצר מהם אפרוחים, הרי שאין בהם דין של שילוח. ועוד דבר, כמו שהביצים צריכים לאימן, כי הביצים האלה צריך שהאימא תדגור עליהם, כדי שיווצרו מהם אפרוחים. האפרוחים גם כאשר צריכים לאימן, שהם עדיין קטנים וצריכים שאימם תביא להם לאוכל, יצאו מפריחים שכבר לא זקוקים לאימם, יכולים לפרוח ולהביא אוכל לעצמם, שבהם לא נאמר דין שילוח הכן. גמרא, תנו רבנן, רובצת ולא מעופפת, יכול אפילו כנפיה נוגעות בקן, תמוד לומר רובצת, מעת תלמודה, נדלק טיב יושבת. אומר התנא, מה שהפסוק היום רובצת, משמע דווקא כשהיא רובצת, זה לא מעופפת. לכאורה תלמד שאפילו אם כנפיה נוגעות בקן, עדיין היא לא רובצת לגמרי. תמוד לומר רובצת, באמת הגמרא, איך לומדים את הלימוד האחרון, איך המשמעות של זה? את הגמרא, נדלק טיב יושבת, כלומר, הפסוק בדרך כלל לגבי עופות, הוא אומר את המילה שוכן. הוא לא אומר, כל עוף למינו ישכון וכדומה, הוא לא אומר את הביטוי רובצת, ואפילו לא כותב את הביטוי יושבת. יושבת יש פעם אחת בתנך שמרפיע הביטוי יושבת, אבל רובצת אפילו פעם אחת. וכאן, שהפסוק אמר רובצת, משמע שאפילו לא ישיבה כלשהי, אלא ישיבה בעלמה גם כן. כמו שהביטוי רובצת בדרך כלל, זה נאמר לגבי בהמות וחיות. ושמה, כשהם רובצים, הם לא רובצים על הילדים שלהם ממש, אלא לצידם. אז גם פה אצלנו, שכתוב שהאם רובצת, הכוונה היא כעין רביצה של בהמות, שזה רק בנגיעה כלשהי שהיא קרובה וסמוכה, גם כן חיה בשילוח הכן. אמר רב יהודה אמר רב, הייתה יושבת שני רובדי אילן, רואים, כשאם תשמט נופלת עליהם, חייב לשלח. ואם לא, פתור. אומר רבי יהודה, אם הייתה יושבת בין שני ענפים של אילן, יש ענף מימין, ענף משמאל, ומקום צר ביניהם, והיא נמצאת באמצע, היא בעצם, איך היא מצליחה לעמוד ולא ליפול? כי משני הצדדים שלה,

אם יוזיזו את הענפים האלו, היא לא תיפול על הביצים ממש, אלא היא תיפול לידם. כלומר, כרגע היא לא נמצאת ממש מעליהם, פטור משולוח. מטילי, הייתה יושבת ביניהן, אם אותה הציפור הייתה יושבת בין הביצים, לא הייתה יושבת מעליהם ממש, פטור מלשלח. על גביהן, חייב לשלח, זה שכתוב פסוק, והם רובסת על האפרוחים ועל הביצים. הייתה מעופפת, אם נמצאת מעופפת למעלה, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח. מי לב גביהן, זה דין שנזכר באמצע, דומיה דביניהן, דומיה דרשע, מה ביניהן דנגע ברור, כמו ביניהן שאפילו שנוגעת בהן, פטור, כי זה לא אם רובץ על האפרוחים. אף על גביהן דנגע ברור, גם מה שכתוב כאן שזה על גביהן, משמע אפילו שהיא נוגעת בהם, ובכל זאת דווקא שימצאת על גביהן, אבל רובדי אילן, היא מצאת מלמעלה, פטור. ואם כן, מכאן הוכחה נגד דינו של רב. לא. על גביהן דומיה דביניהן. מתגמרה, הדימוי הוא הפוך. מה שאמר באמצע על גביהן, זה דומה לרש שאמר ביניהן. מה ביניהן דלה נגע עליהו, שהיא לא נוגעת מעליהם, אף על גביהן דלה נגע עליהו. מה שאמרנו שהיא מצאת על גביהן, הכוונה גם באופן כזה שהיא לא נוגעת מעליהם, מעל הביצים. והיינו רובדי אילן, ולומר לך שאפילו לא נוגעת מעליהם ממש, כי היא נמצאת מלמעלה. דהיינו, כמו המקרה של רובדי אילן בדיוק, אז זה מחדש התנה שאכן זה חיה בשילוח הכן. אכן היא מסתברה, שכאן הכוונה היא מה הכוונה על גביהן, לא הכוונה שנוגעת בהם, אלא הכוונה היא שימצאת מעליהם, מעליהם ממש, אבל היא לא נוגעת מהראיה. דיסקתך רובדי אילן פטור, אם תגיד מקשר רבי יהודה בשם רב לגבי רובדי אילן שזה פטור, למה? מכיוון שהיא לא נוגעת בהם, והיא רק נמצאת במקום מכוון, ממול, מעליהם. עד איתני הייתה מעופבת אפילו כנפי הנוגעות בקן פטור מלשלח, עד שהתנה מחדש לי, שאם הייתה מעופפת לגמרי, אפילו כנפי הנוגעות בקן פטור שלח, ליפנה, רובדי אילן, חושקן, מעופבת. יגיד לך אפילו מקרה של רובדי אילן, שהיא ממש נמצאים, נמצאים הביצים תחתי אבי, בעצם כמעט רובצת. היא לא מעופפת, היא נמצאת, יושבת במקום שלה. מעופפת זה יעפה, היא נדה, נעה ונדה. יגיד לך יותר מזה, שאפילו נמצאת בין רובדי אילן, שהיא במקום שלה יושבת שם, שזה פטור, ואני יודע כל שכן, מעופפת. אלא הכוחך שברובדי אילן, כיוון שהיא יושבת במקומה, היא חייבת. הגמרא דוחה. מעופפת יצטריך לה. דאפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור משלח. מעופפת, החידוש הגדול הוא, שאפילו שהכנפיים שלה נוגעות בקן, פטור משלח. אבל מה שאין כן, אם היא הייתה בין רובדי אילן, וגם נוגעת בביצים, ודאי שאתה חייבת. מקשה הגמרא על הדין הזה של הברייתא, איך אתה אומר לי שאפילו היא נוגעת בקן, אם מעופפת תורה משלח, והנתנן, אם מעופפת זמן שכנפיה נוגעות בקן חייב שלח, כך למד במשנה. אמר בירמיה, כי קטן היא מתניתה בנוגע מן הצד. הברייתא שאמרה שהיא פטורה משלח אפילו שנוגעת, מדברת כאשר היא נוגעת בצידיהן, בצידי האפרוחים, בצידי הביצים, ולא מעליהם. כתוב פסוק בהם רובסת על האפרוחים, דווקא כשהיא נוגעת מעל, אז חייבת. שיחה הגמרא באמת איקא דאמרי, שומרים, שעל מה שרב יהודה מרב הייתה יושבת בשני עובדי אילן רואים כל שאם תשמט נופת עליהם חייב שלח, למה? כיוון שהיא מצאת מעליהם, ואם לאו פטור, כלומר אם היא תיפול לצד לא תיפול מעל האפרוחים אז זה פטור. למה? כי זה מראה בעצם שהיא לא נמצאת מעליהם אלא בצדם. אז זה שומרים שאמרו בבית המדרש לימה מסייע לה, הייתה יושבת ביניהן עם אותה האם, הייתה יושבת בין הביצים, פטור מלשלח. על גביהן, מעל הביצים, חייב לשלח. הייתה מעופפת אפילו כנפי הנוגעות בקן, פטור מלשלח. ואז זה אמרו את המדרש. מי לב, על גביהן, זה הדין של המציעתה, במיד ביניהן, כמו המקרה של הרשע. מה ביניהן? דלה נגעה עליהו, היא לא נוגעת מעליהם, כי היא נמצאת ביניהם. אף על גביהן, מה שהתנה אמר מקרה, שאם היא על גביהן מדובר

0: הקנדלה נגעה עליי, היא לא נוגעת מעליהם. אבל הרי כתוב שהיא ימצאת על גביהן, אז מה פירוש? איך זה יכול להיות שהיא לא נוגעת מעליהם וימצאת על גביהן? היינו רוב דהילה, הכוחך לומר שכמו שהסברנו, שהיא ימצאת מלמעלה, אבל לא שאת עליהם, אלא היא מחופפת מלמעלה מפני שהיא נמצאת באוויר מעליהם. איך היא נמצאת שמה? תופסים אותה שני ענפים של אילן מהצדדים. אם כן, מכאן ראיה לדברי רב יהודה בשם רב. דחו בית המדרש לה. על גביהן דיום ידוויניהן. מה ביניהן דנגע בהו? אבל על גביהן דנגע בהו. הדימוי הפוך. הדימוי הוא של האמצעתה דיום ידרשע. כמו ברשע, מה הכוונה ביניהם? שהיא נוגעת בהם. גם מה שכתוב על גביהן, הכוונה מדובר שהיא נוגעת בהם. רק באופן הזה חייב שילוח. אבל רובדי אילן פטור. למה? כיוון שהיא יושבת מלמעלה ונוגעת בהם כלל. כשהגמר יחי עד קטן יצבה הייתה מעופבת, אפילו כנפיה נוגעות בכן פטור. ליפני רובדי אילן חושקן מעופבת. תגיד שאפילו רובדי אילן, למרות שהיא יושבת, היא פטור משילוח. כל בחומר אם היא מעופבת לגמרי, שינה ונדה. הגמר מעופבת צריך לדעת. אפילו כנפיה נוגעות בכן, פטור מלשלח. דרך אגב, הגמר הקשתה על הברית הזו במשנה. איך באמת יכול להיות שהתנה בריתו אומר שמה עופפת, כפי שנוגעת בקן, פטור מלשלח, והן נתנה למשנה למדנו, בזמן שנפיה נוגעות בקן חייב לשלח. אמר בידה כי קטן אם את ניתה, הבריתה שאמרה שאפי נוגעת כנפיה בקן פטורה, מדובר בנוגע מן הצד, בצד של הביצים ולא מעל הביצים. אין שם אפוח וכו'. אמר לי האומי רבנה לרבה, אמא איפקה, אין שם אפרוח אלא אחד, או ביצה אחת פטור משלח. נבעיה אפרוחים או ביצים, וליקה. היו שם אפרוחים מפריחים, או ביצים מוזרות חייב שלח שנאמר כאן, כן מכל מקום, כן נכתוב קרא, והאם רובסת עליהם. מהי והאם רובסת על האפרוחים או על הביצים? נחושי אפרוחים לביצים, וביצים לאפרוחים. למדנו במשנה, שאם יש בתוך הכן, אפרוח אחד או ביצה אחת, למרות שפשט הפסוק משמע אפרוחים או ביצים, אם יש רק אחד לכאורה פטור. אומר התנא יש ריבוי בפסוק שאמר כאן ציפור לרבות. אפי יש רק אחד חייב. לעומת זה, התנא במשך אומר, מהיקש אפרוחים או ביצים, למדנו מזה שאם יש אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות, הוא פטור. ועל כך, שאלתי מתחכם מחיית רבה. אולי, כיוון שיש פה מיעוד הפסוק, משמעות של מיעוט. שמידך גיסה, כאן ציפור, משמעות של ריבוי. אז אולי נדרוש את הדרשות הפוכות. ונאמר ככה, אם אין שם אלא רק אפרוח אחד או ביצה אחת, מת פטור משלח? כי הפסוק אומר, אפרוחים וביצים, משמע לשון רבים. וכאן יש רק אחד. ומידך גיסה, אם היו האפרוחים מפריחים, או שהביצים הן מוזרות, חייב לשלח. למרות שאכן בפשטות מההיקש של אפרוחים ביצים נראה למעט. אבל כמה שתורה אמרה כאן ציפור, זה ריבוי. בעלי רבות, אפילו באופן כזה, שגם כן יהיה חייב. שדרוש עבור בדיוק מהתנה. ענה לו רבה אמר לו, הרי הפסוק אומר כך. הפסוק אומר כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך וכל עץ על הארץ אפרוחים וביצים. ממשיך הפסוק והאם רובץ על האפרוחים או על הביצים. כאן לכאורה זה מיותר, פסוק כזה צריך לומר, והאם רובצת עליהם, קראו לפני כן אפרוחים וביצים. אלא ודאי, שאפרוחים וביצים שנכתבו פעם שנייה, זה כדי שתדרוש אותם, תדרוש היקש. ותאמר לך, דווקא אפרוחים דיום ידי ביצים, ביצים דיום ידי אפרוחים, אבל אם מוזרות או שהאפרוחים מפריחים, פטור. כי הכוכח, שמה שהתורה אמרה בהתחלה, כאן ציפור בא לרבות, זה לא את זה. זה בא לרבות, אפרוח אחד או ביצה אחת. מדידין, שלחה וחזרה, אפילו ארבעה וחמישה פעמים חייב, שנאמר, שלח תשלח את האם. מרתנה, אם האדם קיים צד שלו חכן, ויחזרת עוד פעם על אותם הביצים האפרוחים, אפילו ארבעה וחמישה פעמים, כל פעם חייב שלח אחד, שנאמר, שלח תשלח את האם. אמר הרי נוטה את האם, שלח את הבנים, חייב, שנאמר, שלח תשלח את האם. לכאורה, תורה אמרה לו, תיקח האם על הבנים. אז יבוא האדם ויאמר, אני רוצה לעשות להפך, את האם אני רוצה לקחת, ואת הבנים שלח אי אפשר. התורה לא נתנה שתי אפשרות, התורה אמרה, שלח את האם, החובה היא דווקא את האם לשלח. נטלת הבנים והחזירן לכן, הכה חזרה האם עליהן, פטור משלח. אם אחרי שהאם היא הלכה, שלח אותה, הוא לקח את הביצים. כן, מאותה שעה זה כבר נעשו שלו. רבי שאחר כך האם חזרה לשם, הוא פטור משלח. כי למען הפסוק, כי קרה פרט למזומן, דבר שהוא מזומן, דבר שהוא שלך, והאם רובץ עליה פרוחים, אתה פטור מלשלח. לפיכך, במקרה הזה גם כן פטור, גמרה. אמר להו מדרבנן לרבה, ואמה, שלח חדה זמנה. תשלח, תראה זמנין. אמר לה, שלח אפילו 100 פעמים. תשלח, אין לי אלא דבר רשות, דבר מצווה מיני. תמוד לומר, תשלח מכל מקום. קשר אותו חכם לרבה, מניין לתנא שלח תשלח אפילו 4-5 פעמים גם כן חייב, אולי. אילו הפסוק אומר רק שלח, הייתי אומרת פעם אחת, כשהפסוק חזר והוסיף תשלח, בא לומר עוד פעם אחת נוספת, אבל לא 4-5 פעמים. אמר לו, לא, מה שהתנא למד צריך לשלח אפילו 4-5 פעמים, זה לא מכפל הלשון שלח תשלח, אלא גם פסוק אומר רק שלח פעם אחת בלבד, אני יודע שיש חובה לשלח אפילו 100 פעמים, כי שלח בכל רגע ורגע, עוד פעם הציווי עומד ואומר שלח. אם כן, מה דרשנו מילה תשלח? זה דרשנו, לולא זאת הייתי חושב, דווקא כאשר אדם רוצה את זה דבר רשות, רוצה את האם בשבילו להשתמש בה, לאכול אותה, האם צד שלוחה כן, אבל אם הוא רוצה את זה דבר מצווה, כגון בשביל יולדת שצריכה להביא כן, צריכה להביא שתי תפורים לבית המקדש, להיטהר בהם, או טהרת המצורע, הייתי חושב שבאלו לכאורה אולי לא יצטרך שלח את האם, כמשמע לן שתשלח מהאיתור, גם לדבר מצווה, אין לקחת את האם הזו, אלא צריך שלח אותה. אמר רבי אבא בריה דרב יוסף ברבה לרב כהנה, אלא תעמת כתב החמנה תשלח הלב אחי אבא אמין הדבר מצווה, לא? עשה ולא תעשהו. ואין עשה דוחה לו תעשה ועשה, לצריכה דעבר ושקלה לאם, דלאב עבריה, עשה הודיקה, לתעשה ודחי עשה, כמה שמעלן, יקשה לו רבי אבא בנו של רב יוסף ברבה לרב כהנה, אומר לו, מה? דווקא אחרי שהפסוק כתב פעם נוסף מילה תשלח, מאיתור למלתי, שאפילו אם אדם רוצה את האם לצורך דבר מצווה, אסור לעשות ככה, לא חייב לשלח אותה. לולא זאת הייתי חושב שאכן ייקח את האם, איך הייתי טועה בדבר הזה? והרי יש לנו כלל, אמנם, מה במות אומרת, עשה, דוחה לא תעשה. אבל כאן, במניין שילוח, אכן יש לך גם עשה וגם לא תעשה. יש לב כתוב לא תיקח האם על הבנים. ויש לך עשה, שלח, תשלח את האם. ואם כן, איך היה עולה בדעתי ש... אדם שהוא צריך את האם הזו בשביל כן של יולד, שמצווה תעשה. יש לו מצווה להביא קורבן לבית המקדש. אבל עדיין איך העשה הזה ידחה את הלא תעשה שלא תיקח האם על הבנים, וגם את העשה שלח תשלח בשביל לקיים את העשה של כן יולד, הייתכן כדבר הזה? ענה לו, הפסוק בא לחדש, אפילו במקרה והאדם כבר לקח את האם, הוא מלא, הוא כבר עבר על הלב שלו תקרח האם על הבנים. ואם כן, מה יש לו על כל פנים עכשיו? למרות שהוא עבר עליו, יש מצווה שלח תשלח. אז זה עשה. כנגד זה יש עשה של הכן, של היולדת. עשה כנגד עשה. הייתי אומר, טוב, אם הוא רוצה, יוכל אולי לקחת את זה בשביל הקש ליולדת. כי זה עשה כנגד עשה. והפסוק, ואמר לך תשלח. מיותר בשביל ללמד אותך שלא יעשה כך, אלא ישלח את האם למרות שלא יהיה לו בשביל לכן ליולדת. הניחה למען דתנה קיימו ולא קיימו. אמה נתנה ביטלו ולא ביטלו, כמה דלה שחתה לעבריה ללב. נאמר הקדמה קצרה. המשנה במסכת, בריתה במסכת מכות אומרת, שכל לב שיש בו עשה, לב הניתק לעשה, אז אם הוא קיימו לעשה, פטור. ביטל את העשה, הרי שהוא לוקה. מה הכוונה? טוב, התורה למשל לא תגזול, יש פה לב. אבל תורה הסמיכה לזה גם כן, לשיב את הגזלה אשר גזל. אז יש פה עשה. כאילו אתה אומר לך, לא תגזול. ואם גזלת, תשיב. אז אומר התנא ברייתא, כל לאו שיש בו עשה. אם הוא קיים את העשה, הרי שהוא פטור מן המלכות. אם הוא ביטל את העשה, אז יש מלכות. רואים אנחנו שהתנא פותח בלשון אחת ומסיים בלשון אחרת. הוא אומר, קיים את העשה, פטור מלכות. הוא לא מסיים התנא אם לא קיים את העשה, אלא מסיים אם ביטל את העשה, אז חייב מלכות. הגמרא עומדת בזה, ואכן יש שתי שיטות באמוראים. יש מי שאומר, צריך לגרוס הן ברשע והן בספה, כימו. דיין אומר כך. אם יש לב, לא תגזול. אם האדם קיים בפועל את העשה, מה זה נקרא קיים? שתכף, תוך כדי דיבור שהוא גזל, תוך כדי דיבור, הוא ישיב מיד את הגזלה, קיים את העשה, אז אין מלכות. לא קיימו, אם הוא לא קיים את העשה, ועבר תוך כדי דיבור, לא יעזור לו שעכשיו הוא ישיב את הגזלה, הוא לוקה. כפי השיטה הזו אומרת הגמרא, אם אותו אדם לקח כאן את אותו, את אותה האם, אז ממילא, אם עבר תוך כדי דיבור, הוא כבר לא קיים את השליח תשלח את האם. כיוון שהוא לא קיים שלח תשלח את האם, את הלב הוא כבר עבר. אפילו שלח, הוא לא יכול לתקן את הלב שעבר לו תיקח האם על הבנים. מה נשאר רק? עשה, שלח תשלח. אז מצד אחד יש לך עשה שלח, מצד שני יש לך עשה של אותה יולדת להביא כן לבית המקדש. עשה, כנגד עשה, היה עולה בדעתי לומר שאכן יביא את הכן, כמה שמענה פסוק תשלח, שלא יביא אותו, אלא ישלח. ותגמרה, אבל לפי השיטה השנייה שאומרת, שאם אפילו אם האדם לא קיים את העשה תוך כדי דיבור, כל זמן שהוא לא ביטל בפועל, גרם לכך שיותר הוא לא יוכל לקיים את העשה, הרי שתמיד הוא פטור ממלכות. כל זמן שהוא לא ביטל, גרם לכך שהוא לא יכול יותר להחזיר, מלא הוא פטור ממלכות. מלפו אצלנו. האדם הזה לקח את האם. כל זמן שהוא לא שחט את האם, שאז הוא לא יכול יותר לקיים שליח תשלח את האם, הוא פטור עדיין מלכות, אפילו שעבר זמן ארוך. ואם כן, מלא אומרת הגמרא לפי השיטה הזו, האיש הזה שלה לקח את האם. הוא פטור ממלכות לעולם, עד שהוא ישחט אותה. ואם כן, ברור הדבר ש... אנחנו נגיד לו, תשלח את האם כדי שתעקור את הלב שלא תיקח האם. הידי זה אתה מתקן את עצמך. וגם הידי זה אתה מקיים את השלח שלך. יש פה לב ועשה שעכשיו אתה מקיים אותם. ולא נאמר לו שישאיר את זה אצלו כדי לקיים מצוות של הקן של היולדת. לא יבוא עשה של קן של יולדת לעקור עשה ולא תעשה. ואם כן, לפי השיטה ההיא, מה בכלל הוא צריך הפסוק שאמר תשלח למעט דבר מצווה? ותו, עוד מסביב הגמרא הראשון. רבי יהודה אמר, שלח מעיקרה משמע. אפילו עשה נמי ליקה. לפי רבי יהודה שנראה אותו בהמשך הדף היום, הוא סובר שמה שכתוב פסוק שלח תשלח, זה לא בא לומר לך שאם כבר לקחת, לא תיקח האם על הבנים, ואם לקחת תשלח. לא. אלא הכוונה היא, מתחילה אל תיקח אלא תשלח. ואם האדם כבר לקח, אין לו יותר מצוות, תשלח. אם כן לפי דעתו לך הוראה. אז איזה מקרה הפסוק בא ללמד אותנו שאדם ישלח למרות שיש פה דבר מצווה כנגדו? מדובר כאשר אדם עדיין לא לקח את האם על הבנים. כי אם הוא כבר לקח, אין לו יותר מצוות שלח. אז אם כן לך הורה, בוודאי שבא לפניו האדם אם רובץ עליה אפרוחים. בוודאי שהוא ישלח אותה ולא ייקח אותה כדי לקיים מצוות. כן, יולדת. אם כן, שמה צריך פסוק שאמר לך, תשלח לרבות אפילו דבר מצווה. גם בלי, מצד דבר אני יודע שאין עשה, דוחל, תעשה ועשה. אלא אמר מור ברבשי, כגון שנתלה, העמינה תשלח. דלאו ליקה, עשה הוא דיקה. ויתעשה, ויתחיל עשה. אלא מתארץ מור ברבשי, כאן מדובר כאשר האדם הזה לקח מתחילה את אותה האם, לא כדי בשביל לאכול אותה, אלא בשביל לקיים מצד שלח. כן, ברגע שהוא לקח אותה, הוא לא עבר שום לב. אחרי שהוא לקח אותה, אמר בדעתו, רגע, יש לי מצוות להביא כן יולדת, אז אולי לא נשלח. עכשיו אם ישיר אותה בידו, הוא לא עובר כבר עליו שלא יתקח עם הלבנים, כי בשעה שלקח, הוא לא יתקמל לקחת על הלבנים, אלא לקח כדי לשלח. אז אין פה יותר לב. שיש פה עשה של כן יולדת, מול עשה של שלח תשלח. הייתי חושב שאולי עשה של כן יולדת יגבר, כמה שמעלן, הפסוק תשלח, שישלח אותה. שואת הגמרא, מה יולמד, היי עשה, מהי עשה? למה הייתי חושב שבכל זאת, יש לבנם כרגע מצווה תשלח? למה הייתי אומר שהוא ידחה את העשה הזה עכשיו, בשביל העשה שאחר כך כדי אני כן יולד, למה יעוד דעתי כך? לולי הפסוק תשלח. הגמרא עשה כתח, הואיל והמרמור, גדול שלום שבן איש לאשתו שירא אמרה תורה, שמו של שבחו שנכתב בקדושה, ימחה על המים, של תאר את הסלוטה. והי מצורע, כיוון דחמד אלה מתאר, אלה מתאר, אסור בתשמי שמיטה דכתיב, וישר מחוץ על שבעת ימים. אבל עודו אשתו, מכאן שאסור בתשמי שמיטה. מה עוד תמקם בזה אסור בתשמי שמיטה? להתייעס לידי, תייעס לידי שלא חכי, כמה שמענו, באמת הגמרא, יש מקרים שבדבר הזה, מצוות גדולה של שלום בית. למה? שהרי יש גם כן מצורע, צריך להביא את ההורתו, כן, של ציפורים. עכשיו, אם אותו אדם, יש לו כאן את האם הזו, כל זמן שהוא לא מביא את הקורבנות, הוא אסור. כתוב פסוק, ישב מחוץ לאהלו דרשו רבותינו, מה זה מחוץ לאהלו? שאהלו זו אשתו, זה כינוי בלשון של כבוד. אז אם כן ימלה, כמה שאסור שמי שמיטה, ונמצא על הידי זה שאותו האדם הוא נשאר, נמצא אין שלום בית בינו ואשתו. הייתי חושב, גדול שלום בריאות, ולכן עדיף שהוא יביא את הקן הזה בשביל להיטהר, והידי כך יהיה מותר אשתו ויהיה להם שלום בית, וידחה תעשה של שלח תשלח. כמו שאמרנו פסוק, שלא. יש מצד שלו חכן, אפילו במקום מצווה. מה תיתין? הנוטל אם על הבנים, הוא ידע אומר לוקה ואינו משלח. אחרי אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל, כל מצד לא תעשה שיש בקום עשה, אין לוקין עליה. אם האדם לקח את האם, כאשר הייתה עובץ על הפרחים שלה, הוא ידע אומר, מקבל מכות שעבר על הפסוק, לא תיקח האם. אבל כבר אינו משלח. כפי שאמרנו מקודם, לפי דעת רבי יהודה, שלח הכוונה היא מעיקרה משמע. לא הפסוק אומר לך, אל תיקח ואם לקחת את שלח, אלא כוונת הפסוק היא מעיקרה עליך לשלח. אבל אם כבר לקחת, אז גמרנו. אין יותר מצווה של שילוח. אחי אומרים, משלח, ואינו לוקה, למה אינו לוקה? כי כוונת הפסוק לא אומר כך, לא תיקח עם הבנים, שלח, שלח, אל תיקח, ואם לקחת, אז תשלח גם עכשיו. והידי השילוח שלך, אתה עוקר את הלב שלא תיקח. אתה מתקן את זה. זה הכל, כל מצוות לא תעשה שיש בה קום עשה, אין לו קין עליה, כי אתה אומר לך כאילו תקיים תעשה ובזה תקן את הלב שעברת. כלומר, בערב הבא בא ממל, תעמד דה רבי יהודה מישהו מסבר לב שניתך לעשה לא קין עליו, עוד הילמה, בעם הסבר לב שניתך לעשה אין לו קין עליו, וחיית עם שהוא נקרא סבר, שלח מעיקרה משמע. שואל, האם תעמו של רבי יהודה, שהוא אמר שהוא לוקה, האדם שלקח את האם על הבנים, בלי שהוא סובר, שבכל התורה כולה לב שניתק לעשה, כמו גזלה וכדומה, לוקין עליו. אז גם פה לוקין. או שהוא סובר בעל מעליו שניתק לעשה, אין לוקין עליו. ולכן משל לב של גזלה, אדם לא ילקה, למה? כי יש לו כל הזמן לפניו מצווה, השבת גזלה. ורק כאן פה אצלנו, למה הוא אומר שהוא לוקה? מפני שהוא אומר, שמה הכוונת הפסוק לא תקרח עם הלבנים שלח שלח? אין הכוונה שאם לקחת, תשלח ותתקן את הלב. אלא כוונת הפסוק, שלח מעיקרה, היה לך לשלח. אבל אם כבר לקחת, לא תקיים מצווה בשילוח. אתה שמע, קנה וגזלן ישנן בכלל מכות ברבי יהודה. ואחד לב שניתק לעשה אותי רחמנה אמר לו תגזול. ושיבת הגזלה, שמע מנת עמד רבי יהודה שנקרא סבר, לב שניתק לעשה, לא קין עליו. את הגמרא ניתן להוכיח שהוא סובר שאכן, בכל התורה, לב שניתק לעשה לא קין עליו. כי כתוב בברייתא, שאומר רבי יהודה, גנב וגזלן, אם הם גזלו, אז מגיע להם מלכות. הרי לכאורה, זה לא ניתק לעשה, כתוב בתורה לא תגזול. ואם אדם גזל כתוב בתורה מצווה, יש לי את הגזלה. ואם כן, לכאורה, למה ניתק לעשה? למה רבי יהודה אומר שלא קין עליו? שמע מן שהוא סובר, אחרי התורה כולה, למה ניתק לעשה? לא קין עליו. אמר לו רבי זירא, לאו אמינא לכו כל מתניתא דלתניא ברבי חייא וברבי ישעיה משבשתא היא ולא תשבו מנה במדרשה. דילמה אינה בכלל מכות 40 תניא. אמר לה רבי זירא, זה בריתה שלא שיטה בין דרשו רבי חייא וישעיה שהם היו דקדקנים. אבל בריתות אחרות אמרתי לכם, אל תוכיחו מהם, כי ייתכן שהם משובשות. וכאן ייתכן שזה ששנה, חכם הזה שנת הבריתה הזו, הוא ראה שבעניין הזה של הנוטה להם על הבנים, רבי יהודה אמר לו, כן, הוא חשב שככה דעתו בכל לב הניתק לעשה, ולכן הוא מדעתו חידש בשם רבי יהודה, שגם לגבי גניבה וגזלה גם כן לוקה, ויתכן שרבי יהודה לא אמר את זה באמת. תגמרה, תשמע, דתנא רבי הושעיה ורבי חייא, פורש הם אמרו בריתא, לא תשוב ושב, לא תחלה וחילה, שתן בכלל מלכות 40, ורבי יהודה, שמע מינה תעמה דה רבי יהודה, משום דך סבר, לא שניתך לעשה, לא קין עליו. כתוב התורה, אם האדם שכח עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. אם האדם שב ולקח אותו, כתוב התורה, לא תחלה פאה צדך בקוצריך. מה עדים אם האדם קילה ולא ישיר פאה? אז רבי יהודה אומר שהם לוקים. לכאורה זה לא ניתך לעשה. ולא אם כן לוקים. שמע מינה, שתעמו של רבי יהודה, שהוא סובר, לא שניתך לעשה, לא קין עליו. דוחה גמרא, דין מהתם, היית עמד לך סבר, תעזוב מעיקרה משמע. אומנם כתוב פסוק, כי תקצור קציחה בשדה שחתם ובשדה לא תשוב לקחתו, להגיע ליתום נא יהיה וכו'. אולי במקום אחר כתוב לעניים לגר תעזוב אותם. אולי מפרשים, רבי יהודה מפרש, מה הכוונה תעזוב? מה הכוונה לגר אותם נא יהיה? הכוונה יהיה מעיקרה של לכן לא היה לך לקחת, אבל אם לקחת לפי דעת רבי יהודה, לא יועיל אם עכשיו תיתן את זה לעני ולגר. אז זה לא נקרא לב הניתק לעשה. אבל אם באמת היה לאחר עשיית הלב, היה לך מצווה לעשות משהו, אולי רבי יהודה מודה שבאופן כזה הוא פתור, כמו למשל לגבי גניבה וגזלה, אולי רבי יהודה יודה, כשם ודאי קראת הפסוק שאם כבר גזלת והשיבת גזלה, אולי בזה רבי יהודה יודה שהוא פתור עם מלכות. עמד רבי נער ושיטה שמע, לא תותיר ממנו עד בוקר וגומר, באש תשרוף. בא כתוב יתן עשה, אחר לא תעשה, לומר לך שאין לוקין עליו. ורבי יהודה שמאמינת עמד רבי יהודה שנקרא סבר שלח מעיקרה משמע שמאמינה. אמר, הנה יש פורש כתוב פסוק לגבי קורם פסח, לא תירו ממנו עד בוקר, נותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. בא רבי יהודה ומסביר לנו מה זה נותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. בא פסוק אומר לך, אל תותיר, ואם אותרת יש לך פה עשה, תעשה את זה ועל ידי כך אתה מתקן את הלב, ולכן אינו לוקה האדם שיותיר בשר קורם פסח עד הבוקר. אז פורש רבי יהודה סובר שאם זה לב הניתק לעשה, אין לו כן עליו. במקיע הכוחך, למה במשנה שלנו סובר שאדם שלקח את האם על הבנים הוא לוקה? כי הוא מפרש, מה כאן לא תיקח האם על הבנים שלח, תשלח את האם? לא כאן האם לקחת תשלח, אלא אל תיקח, אלא תשלח קודם לכן. אבל אם האדם הוא כבר לקח, פיית רבי יהודה, אין פה עשה לאחר מכן, לכן זה לא נקרא לה מנתק לעשה, לכן סובר שלא כן עליו. אמר לי רבי דילי רבשי, מה הייתי להם מדי ככה מוכרח מכן מהמשנה שלנו, דקתני, הנותן אם על הבנים, רבי יהודה אומר לוקה ואין משלח. ואיזה קלטח תעמד רבי יהודה עליו שתק לעשה לוקים עליו, לוקים שלחים בעלה. למה רבי יהודה אומר לוקה ואין משלח? לוקה הבנתי. אם תגיד לי שהוא סובר, למה שניתק לעשה, בכל זאת לוקים עליו, מובן למה לוקה. אבל הוא אומר אין משלח, אלא עקוחך, הסיבה שלו אחרת. הוא אומר אין משלח מפני שמה שכוונת הפסוק שלח, שלח הכוונה היא מעיקרה. אבל אם כבר לקחת, אין צה לשלח. אז מוכרח, כמו הפירוש אמרנו מקודם. בדיל מהחיק המאונטין, אין נפטר עד למלכיני. אמרו זה לא מוכרח. כי תכן אין כמות רבי יהודה לומר שאין משלח שמת אין מצווה לשלח. תכן שכמותו לומר שאין מצווה לשלח. מה שאמר אין משלח כוונה היא שלא יעזור להגיד אני אשלח את זה ותפטרו אותו עם המלכות. לא, אלא עליו לקבל את העונש. זה כמות רבי יהודה לוקה ואין משלח. היא קבל מלכות וחקר שלח. כי זה לא פותר אותו מהדבר הזה. לכן מהמשנה אין הוכחה אלא רק מהדין שאמר למעלה לגבי קורן פסח. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 08-6900-200.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
11: כפוף לתקנון.
12: רופא שיניים חיים ריידר, התקווה כאן.
10: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי, שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אני רוצה
4: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: 101.5 FM. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום יום, מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת, ובימי שישי מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
12: בחסות?
5: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
13: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
14: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
15: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
16: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. אסון בקולומביה, צעיר ישראלי בן 23 נהרג בהתרסקות מצנח רחיפה. הצעיר התרסק באזור הררי, סמוך לעיר בג'ו שבקולומביה. המדריך המקומי שהטיס את המצנח נפצע באורח אנוש ופונה לבית חולים. הערכות הן כי האירוע נגרם בשל תנאי מזג אוויר, הכוללים רוחות עזות. האירוע נמצא תחת חקירת הרשויות בקולומביה. בית המשפט העריך בשבעה ימים את מעצרה של עיתונאית פלסטינית בשנות ה-30 לחייה מבטין, החשודה במסחר עם האויב, הסתה ותמיכה באיראן. החשודה מועסקת ככתבת בערוץ פרס טיווי, המקושר על פי חשד לאיראן. המשטרה בשיתוף גורמי ביטחון נוספים בוחנים את אופי הקשר בינה לבין איראן, וכן חשדות לפגיעה בביטחון האזור ובצהל. פרטים חדשים בפרשת הפגישה הלילית של פלדשטיין וברוורמן. יותר משנה לפני פתיחת החקירה, שמו של ראש הסגל דאז בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, כבר עלה בפני גורמי החקירה. להיום נודע כי בנובמבר 2024, במסגרת מגעים להפיכתו לעד מדינה, מסר אלי פלדשטיין כי ברוורמן הוא הבכיר שעמו נפגש בחניון הקריה, ושלטענתו הציג בפניו מידע על החקירה בפרשת הדלפת המסמכים לבילד. המגעים לא הבשילו להסכם והמידע נותר חסוי עד שפלדשטיין נקב בשמו בפומבי. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 34 נפצע באורח קשה באירוע אלימות בטירה. הוא בונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולי מאיר. עוד בחדשות, נשיא דרום קוריאה הסיר כי לא יפרוז אמצעים צבאיים במזרח התיכון, אשר עלולים לגרור את המדינה לסכסוך הקשור למלחמה עם איראן. עם זאת, הוא ציין כי הממשלה בוחנת האם להרחיב את תפקידה בהבטחת חופש השייט במצר הורמוז. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים ואף יתכנו סופות רעמים בודדות. משעות הצהריים הגשמים התמעטו.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנות.

בוקר טוב לכם, 7:08, בוקר טוב. אנחנו פותחים את השעה הראשונה של שישי בבוקר. בוקר טוב, אני מאוד מקווה שאתם נמצאים עכשיו בבית או בכבישים ושאין לכם פקקים ושאתם נמצאים בכביש שהוא זורם ולא תקוע, ואם אתם בבית אז יש לכם קפה ליד איפה שאתם יושבים או עומדים או לא חשוב איפה, העיקר שאתם נמצאים עכשיו במקום טוב, במקום שטוב לכם, במקום שנעים לכם, בין אם אתם עכשיו בדרך לעבודה, לסידורים, או בין אם סתם יצאתם עכשיו לטיול בוקר ואתם מאזינים לנו עם אוזניות. יש עדיין דברים כאלו? זה עדיין קורה היום ב-2026? לא יודע. כבכל שבוע, אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, מעכשיו ועד לשעה 10 בעזרת השם. היום זין בתשרי, תשפ"ו, היום יום שישי, 18 בספטמבר 2026, השבת. היא שבת פרשת, קיבלתי פתאום בלקאוט, נכון? קיבלתי בלקאוט קטן. השבת היא שבת פרשת האזינו, נכון? תקנו אותי אם אני טועה בבקשה, נראה לי שקיבלתי פתאום איזשהו בלקאוט קטן. השבת היא שבת פרשת האזינו, שבת אחת לפני יום הכיפורים, תפשין, פי זין. בעזרת השם, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, עומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. אמרנו כל מה שצריך לומר, נכון? אפשר לצאת לדרך? שתהיה לכם האזנה טובה. אנחנו עוד מעט נעבור על כותרות עיתונאי הבוקר הזה. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות, כל מה שבא לכם, בתנאי שאתם לא בנהיגה. 050-206-337 050-206-337 זה מספר הוואטסאפ שלנו. שתהיה לכם מאזנה טובה. בוקר טוב.

0: הפרויקט של רביבו. 24 דקות אחרי 8, אתם על שישי בבוקר. עוד מעט נעבור על כותרות עיתוני הבוקר. 050-2-6-3-3-7 050-2-6-3-7-7 זה מספר הוואטסאפ שלנו.
1: אני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי.
0: מוזמנים לשלוח אלינו הודעות, אם אתם לא בנהיגה.

0: איזה שם של שיר גאוני, פשוט גאוני. פשוט גאוני הדבר הזה. 35 דקות אחרי 8, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ותכף חוזרים בעזרת השם.
1: 101.5 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
6: עוד לא ראיתם כלום.
5: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: אופ אופ אופ אופ אופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השם, דקל קמילה.
12: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי, שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

0: אתם שמים לב כמוני צעקה שהוא נותן בסוף, מילה כינור, זה אדיר, זה עושה את כל השיר הדבר הזה. בוקר טוב לרינה סולומון מאשקלון שכותבת לנו גמר חתימה טובה, ושלישיר את קובי פרץ, שיהיה לך שבת שלום, אין עליך, תודה רבה לך רינה סולומון. בוקר טוב גם לעירית שכותבת לנו הודעה ארוכה, אני אנסה לעבור על כולה. לביתי הבכורה זהבית ברלין, תודה לאבא של השמיים שזיכה אותי בך, ילדה שלי, תודה לך, תודה לבעלך מרדכי הצדיק על הכל, מבינה ואוהבת, סליחה אם פגעתי בלי כוונה, לבני אהוב שלי יגאל ירון, תודה להשם שאתה נמצא בחיי. אוי, זו הודעה יפה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך בבת זוג, כן, בבת זוג בזיווג הגון משורש נשמתך, עם בית מלא בטהרה וקדושה, אמן. בני הצדיק והאהוב, אתה גם אשתך רויטל, תודה רבה לך יאירית על ההודעה הזאת, סליחה שאני לא יכול לקרוא את הכל.
1: גם הגיטרה מתביישת לדבר.
0: 050-2633-7 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 050-2633-7 לא לשלוח לנו הודעות בנהיגה.

0: טוב, איזה ביצוע, איזה ביצוע, עוד פעם אחת איזה ביצוע. מי היה מאמין שאני אתלהב כל כך בביצוע של שיר שתמיד אמרתי שאין אף אחד שיכול לעשות אותו טוב יותר מהמקור.
1: אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים.
0: אושר כהן סוגר לנו את השעה הראשונה. תודה רבה לגלב קדירו, תודה רבה לעומר יוסף, אנוכי מאחורי המיקרופון אביית חודד. פרסומות חדשות טובות בעזרת השם,
1: ונמלטים ממסיבה,
0: חוזרים לשעה שנייה.
1: את נתחלתי.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אני רוצה החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 אמקסרה בר 7, 08-6900-200.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: 101.5 FM. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות?
15: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
16: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אסון בקולומביה, צעיר ישראלי בן 23 נהרג בהתרסקות מצנח רחיפה. הצעיר התרסק באזור הררי, סמוך לעיר ביושה בקולומביה. המדריך המקומי שהטיס את המצנח נפצע באורח אנוש ופונה לבית חולים. הערכות הן כי האירוע נגרם בשל תנאי מזג אוויר הכוללים רוחות עזות. האירוע נמצא תחת חקירת הרשויות בקולומביה. תושב תמרה בן 31 נעצר בחשד כי ביצע עבירות ביטחון חמורות לאחר שפנה לחמאס ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים. הבוקר יוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בחיפה. בית המשפט העריך בשבעה ימים את מעצרה של עיתונאית פלסטינית בשנות ה-30 לחייה מבטין, החשודה במסחר עם האויב, הסתה ותמיכה באיראן. החשודה מועסקת ככתבת בערוץ פרס טיווי המקושר על פי חשד לאיראן. המשטרה, בשיתוף גורמי ביטחון נוספים, בוחנים את אופי הקשר בינה לבין איראן, וכן חשדות לפגיעה בביטחון האזור וצהל. מת מפצעיו הנער כבן 17 שנפצע אמש באורח אנוש לאחר שנדרס בחדרה. מחקירה ראשונית עולה כי האירוע החל באימות בין הצדדים, במהלכו כאמור נדרס הנער ולאחר מכן בוצע ירי במקום. כתוצאה מהירי נפגע נהג הרכב באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. החקירה הועברה ליחידת מרכז מנשה. אין חשד לאירוע פח. נשיא דרום קוריאה הצהיר כי לא יפרוס אמצעים צבאיים במזרח התיכון אשר עלולים לגרור את המדינה לסכסוך הקשור למלחמה עם איראן. עם זאת הוא ציין כי הממשלה בוחנת האם להרחיב את תפקידה בהבטחת חופש השייט במצר הורמוז. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאזר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. מצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים ואף ייתכנו סופות רעמים בודדות. משעות הצהריים הגשמים התמעטו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
20: בחסות,
21: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנות.

0: אחד.
1: בר צברי, שלום לכם, בוקר טוב, 7 דקות אחרי 9. סליחה, 7 דקות אחרי 9, אנחנו פותחים את השעה השנייה של שישי בבוקר. תודה רבה שחזרתם אלינו, ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות. היום, יום שישי כאמור, זין בתשרי, תשפ"ז, זין צעד וחצי. מערב יום הכיפורים תשפ"ז זין בעזרת השם ובישועתו. היום ה-18 בספטמבר 2026, השבת היא שבת פרשת האזינו. גם בשעה הזאת אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, עד לשעה 10. בעזרת השם, יבגני גלאזר ואורן שטיבקר, וגם גלב קדירוב על הביצוע הטכני, עומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. גם בשעה הזאת אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אלינו הודעות, אני כאן קורא את הכל, ואני אנסה גם לקרוא בשידור את ההודעות שלכם. שתהיה לכם האזנה טובה. בוקר טוב.

0: טיפקס. 24 דקות אחרי 9.
1: אני הולך ומתאום
0: עכשיו,
1: לעצמי,
0: איתי לוי.
1: לא טוב לי.
0: איזה קול יש לו.

0: אייל גולן. זה גאוני, זה לקחת שיר ישן ולהקליט אותו מחדש, ואפילו השיר החדש איכשהו לא פחות טוב מהישן, פשוט מדהים. 37 דקות אחרי 9 אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ותכף חוזרים בעזרת השם.
1: 101.5 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
6: עוד לא ראיתם כלום.
5: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
8: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 086-900-200.
10: רופא שיניים חיים ריידר,
11: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 086-73-2020.
12: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי, שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

אביבה אבידן. כל פעם שאני שומע את השיר הזה אני נזכר כשאני הייתי ילד קטן והייתי הולך לסידורים עם אבא שלי ביום שישי, אז השיר הזה היה מנוגן ברכב, וכאילו איכשהו כל פעם שאני שומע את השיר הזה אני נזכר ואבא שלי ובי הולכים למאפייה ביום שישי, קונים חלות, ואני ככה ילד קטן יושב מאחור ושומע את את הקול הזה של אביבה אבידן. עודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. עירית כותבת לנו, עירית, סליחה, בוקר טוב ושבת שלום ומבורך, מניסים סולומון מאשקלון, שרוצה לאחל לרינה אשתו המקסימה שהוא אוהב אותה מאוד. השיר הזה מוקדש לכם, ניסים ורינה, תודה.

איזה קול. דברי אליי, דברי. איזה חיים אושר. עכשיו 53 דקות אחרי 9. אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו כרגלנו בקודש. תכף ייכנסו צלילי הקרן וילוו איתנו לכיוון הפרסומות והחדשות הטובות בעזרת השם של השעה 10. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגלב קדירו על הביצוע הטכני, תודה רבה לעומר יוסף שערך עבורנו את המוזיקה, אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודד. נאחל לכם כתמיד שבת שלום, תאהבו, תנוחו הרבה, צום קל בעזרת השם, שנה טובה, כבר חתימה טובה, אמן, שיהיה לנו שלום, שיהיה לנו טוב, שאלוהים ישלח לנו רק בריאות ודברים טובים ואושר ושמחה, בשורות טובות, באמת אושר אמיתי, בריאות איתנה לעזרת השם, חג שמח, גמר חתימה טובה, שבת.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אני רוצה החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: 101.5 FM. הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
11: בחסות.
12: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
13: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חשד לרצח בחדרה, מת מפצעיו הנער עמיחי עטיה כבן 17 מהיישוב איתמר, שנפצע אמש באורח אנוש לאחר שנדרס במרכז מסחרי בחדרה, בו התקיימו תפילות סליחות, אליהן יצא עם בית הספר. מחקירה ראשונית עולה כי האירוע החל באימות בנהג הרכב הדורס, תושב כפר מנדה לעטיה, חברו של הנער פתח בירי לעבר הנהג לאחר הדריסה ונפצע באורח קל. המשטרה עצרה את החבר החשוד בירי והנהג הדורס. תושב תמרה בן 31 נעצר בחשד כי ביצע עבירות ביטחון חמורות לאחר שפנה לחמאס בעזה ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך לא הספיק לבצע משימות עבורם ונעצר. הבוקר יוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בחיפה. במסגרת המאבק בזליגת אמצעי לחימה מצה"ל ואירוע הירי של טילאו בכפר קאסם, כוחות המשטרה פשטו על מספר יעדים בג'לג'וליה. במהלך הפשיטה קטין נעצר בחשד למעורבות בירי טיל לכתף הצבאי הגנוב לעבר מתחם מגורים בכפר קאסם. מותו של הגבר כבן ה-30 הלילה באשקלון, המשטרה מסרה כי אין חשד לפלילים, מסיבות האירוע בבדיקה. טיסת הבכורה של חברת ישראייר מניו יורק נחתה הבוקר בישראל בתפוסה מלאה לאחר פחות מ-10 שעות טיסה. בעקבות טיסת הבכורה המוצלחת, ישראייר הודיעה כי תגביר כבר בשבוע הבא את פעילותה ל3 טיסות שבועיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מרגיל העונה. בעכו גשם החל לרדת בשעה האחרונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים ואף ייתכנו סופות רעמים בודדות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפול לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: בחסות,
18: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

שלום שלום, בוקר טוב לכם, אהלן, מה שלומכם? יום שישי בשבוע, מסיבה של יום שישי עם הכנה לקראת השבת. אנחנו כאן, שעתיים של ישראל ים תיכוני כמידי שישי בין 10-12. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב למי שהתעורר כמוני ממזג האוויר תאילנדי. גשמים בחוץ, מחזה לא כל כך שגרתי, כן? אנחנו כאן עם גשם של העיתים, זה מה שאנחנו מתכוונים להעניק לכם בשעתיים הקרובות. נאחל לכולנו האזנה טובה, עריבה. בוקר טוב דרום, בוקר טוב ישראל. אהלן. וואטסאפ 050-200-6337. תגובות, הערות, באלף, בעין, דשים, איחולים, אהובה, מה שבא לכם.

0: שלומי שמעתי להיות לבד ואמור אמור. אנחנו נצא להפסקת קפה קלילה ביותר ונשוב אליכם בעוד כ-2-3 דקות. אתם נשארים איתנו,
1: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
2: בחסות ביקיור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
8: עוד לא ראיתם כלום.
7: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: הופ הופ הופ הופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ! אופרייט! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: היי,

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: אבו קאפ, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
12: השף, דקל קמילה.
13: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: אגמים, אגמים.
15: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

0: טוב לראם כהן היקר שלנו. מה שלומך ראם? בוקר טוב.
1: שלום ארז, בוקר טוב, כמעט חתימה טובה, מה שלומך?
0: מצוין, גם לך חביבי. אם פגעתי בך, קח פנדל ותתקדם, אבל הכל בסדר.
1: זה בדיוק מה שאני אמרתי לכל החברים שלנו ברדיו, שאני מבקש סליחה על מה שעשיתי וגם על מה שאני הולך לעשות, כי אני כבר מראש מבקש.
0: הבנתי.
1: תקשיב יקירי, תקשיב,
0: אתה עושה רק טוב חביבי, אתה עושה רק טוב.
1: איי, תודה, תודה רבה. ברוך השם שזכינו. תקשיב ארז, אני מדבר איתך כמו בכל יום שישי, גם היום במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק ברחוב ההורגים אחת בבאר שבע, כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. חברים, תנצלו את זה, תצאו מהמטבח, תצאו מהסירים, מהקיריים, מהאפייה, מהטיגון, מהבישול. שימו ווייז, רחוב ההורגים אחת באר שבע, תעשו את הקניות שלכם בזול ובגדול בסניף של מחסני השוק, ובפנים נמצא המטבח של ג'ולי. שם מחכה לכם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה, עם עשרות סוגים של סלטים, של דגים, של עופות, של בשרים, של תוספות. כל אחד מכל העדה, מכל מגוון, יוכל למצוא את עצמו כאן. ובאמת ארז, כמו שאני אומר תמיד, יש כאן טעמים אמיתיים של בית. אז אני אומר, במקום לבזבז את הזמן בבישולים וטיגונים ואפייה, תנצלו את הזמן הזה כדי להתקשר לחברים שלכם ולמוקד סליחה, תגיעו לכאן למטבח של ג'ולי וקחו את כל מה שאתם צריכים לשבת הקרובה. אגב, העצה שלי, אתם יכולים כבר לקחת דברים לסעודה המפסקת.
0: אכן כן, זה ברצף. יש לנו כאן 3-4 ימים של ארוחות והפסקות והכנות, אז יש לכם זמן ומקום להגיע אליו, לקחת אוכל מוכן לשבת בטעם של ממה. רם היקר.
1: אין כמו החגים של היהודים, אתה יודע. או שאתה אוכל, או שאתה לא אוכל, או שאתה אוכל, או שאתה לא אוכל. ככה זה סביב האוכל כל הזמן.
0: אכן כן, ונזמין אתכם שוב, ההורגים אחת באר שבע, בתוך הסופרמרקט יש את המטבח של ג'ולי, אוקיי? ראם היקר, נשתמע בעוד שעה, תודה.
1: תודה ארז, ביי ביי. ביי. ביי.

0: כן, זמן לומר בוקר טוב לגיא בן סימון מביקיור לייזר. שלום גיא.
1: שלום ארז.
0: מה שלומך חביבי? הכל בסדר?
1: בנפלא, חג שמח וחתימה טובה לכל המאזינים.
0: גם לך ולכל עם ישראל. אנחנו היום, תשמע, אתה בכל פעם שאנחנו מדברים אתה מפתיע אותי משהו חדש.
1: נכון,
0: אני
1: אבל...
0: פשוט,
1: כן?
0: אני איתך.
1: לא, אז בסופו של דבר אנחנו מפתיעים ממשהו חדש, אבל בסופו של דבר זה אותו ביקיור לייזר ותיק שקיים 18 שנה, שעוזר באמת לעם ישראל, 400 אלף בתי אב משתמשים במכשיר הזה, להתמודד עם כאבים בצורה חכמה, בריאה, איכותית, להפחית את התלות בטיפול תרופתי. ביקיור לייזר, מכשיר נהדר, כל מי שסובל מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן, פיברומיאלגיה, תאים קשי ריפוי, חייב את המכשיר הזה בבית.
0: מכשיר קסם, אפשר לומר. אנחנו מדברים היום על הפרו או על המכשיר מהדגם האחר?
1: אנחנו מדברים על הפרו, הדגם הכי עוצמתי, הכי מתקדם. הסיבה שאתה שואל אותי על איזה מכשיר אנחנו מדברים, כי המחיר שרשום לך הוא המחיר של הדגם הקלאסי.
0: אתה מפתיע אותנו בכל פעם מחדש.
1: אנחנו עם דגם הפרו, נכון. Okay. דגם הפרו זה הדגם הכי מתקדם. מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים. כל המחקרים שנעשו בבית חולים ברזילי באשקלון, בהדסה, 2 מחקרים בהדסה, באיטליה, בברזיל, כל המחקרים האלה נעשו עם הדגם הפרוס, הוא הדגם המתקדם, העוצמתי. והיום למאזינים שלך, מי שרוצה לטפל בכאבים, מי שרוצה להעניק מתנה אולי להורים, למשפחה, ביקיור לייזר פרו ב-50% הנחה, 1,490 שקלים, ומקבלים זרוע מתכווננת בשווי 240 שקלים, שאיתה אפשר להגיע לגב, לצוואר, לברכיים בקלות רבה יותר מבלי להחזיק את המכשיר. תשלומים נוחים, שליח עד הבית, ואפילו 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. אז מאזינים יקרים, אני יכול לספר לכם על ביקיור לייזר במשך שעה, אבל יש לכם 60 ימי ניסיון לבדוק אותנו, וכל מי שסובל מכאבים צריך את המכשיר הזה אצלו בבית. כוכבית 3414, כוכבית 3414, תגידו שארז שלח אתכם, תתקשרו ותתחילו לנהל את הכאב שלכם בצורה חכמה ובריאה. ואם ברוך השם לא כואב לכם כלום, תדאגו למי שכן סובל מכאבים.
0: זה מתאים לכל אחד מבני או בנות המשפחה, מתאים לכל אחד בבית שסובל מכאב כזה או אחר, במקום לרוץ לקופות חולים, בתי חולים, יש מכשיר בבית שיכול לעזור לכם. 1,490 שקלים, 60 ימי ניסיון. 60 ימים, לא טוב לו כסף, אז למה אתם מחכים? כוכבית, 3414, חייגו עכשיו. תודה רבה לך גיא, נשתמע בשעה
1: הבאה. תודה רבה.
0: כן חברים, כוכבית 3414, מכשיר באמת קסם, ביקיור לייזר פרו, רק 1490 שקלים, וגם מתנה, וגם תשלומים בלי ריבית, וגם 60 ימי ניסיון, למה אתם מחכים?

אייל גולן מחזיק לך את היד. כן, למי לחגוג היום יום הולדת? טוב, אז צריכים להקדים לו ביומיים, כי הוא חוגג ב-20 בספטמבר. וביום הזה רבים מאיתנו נהיה בבתי הכנסת בתפילות יום הכיפורים. מזל טוב ענק למי? חיים משה, שחוגג 71. אז אתמול חגגנו לאחי היקר שמוליק יום הולדת בזאפה תל אביב, שהיה עמוס בקהל מעריצים בהופעה שלא אחר מאשר הגלדיאטור העונה לשם חיים משה, אחד הזמרים הבודדים בישראל שכל שיר שלו הוא להיט ענק. אז נכון, בגיל 71 כושר השירה של זמר הוא לא כמו שהיה בגיל 20, 30 או 40, אבל למי אכפת? שעתיים של הופעה, אני נהניתי מכל רגע, ולראות את כמות הצעירים הענקית שהגיע לראות את חיים משה, שפו. שעתיים של פסקול חיים שרץ לך מהילדות ועד עצם היום הזה, כל שיר הוא כמו סוג של המנון, פסקול חיים של רבים מאיתנו. חיים משה האהוב, עד 120 חביבי. בהזדמנות זאת נאחל לאחי שמוליק מזל טוב גדול וענק ליום הולדתך. יוסי מסדרות מברך את בת הזוג נועה, מוסר דש לה ולמשפחתה, אהלן, צום מועיל גם לך, ברכות, איחולים מסרים דשים 050-200-6337.

כמו שיקור. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו מיד בתום השיר הזה של בן צור, פרסומת, חדשות, ונשוב כמובן לשעה נוספת של מוסיקה טובה. נזכיר לכם ברכות, איחולים, מסרים, דשים, תגובות, כל דבר לוואטסאפ 050-200-6337. מיד חוזרים אליכם.

0: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
1: בחסות ביק יור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אני רוצה
7: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: רדיו 101.5 FM גם באינסטגרם.
9: יסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
14: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
16: בחסות?
17: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
18: שלום, והשעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חשד לרצח בחדרה, מת מפצעיו הנער עמיחי עטיה כבן 17 מהיישוב איתמר, שנפצע אמש באורח אנוש לאחר שנדרס במרכז קניות בעיר בו התקיימו תפילות סליחות, אליהן יצא עם בית הספר. מחקירה הראשונית עולה כי האירוע החל באימות בין נהג הרכב הדורס, תושב כפר מנדה, לעטיה, תלמיד כיתה י' ב'. חברו פתח בירי לעבר הנהג לאחר הדריסה, ופצע את הנהג באורח קל. המשטרה עצרה את החבר החשוד בירי ואת הנהג הדורס. במשטרה ובשבק שללו חשד לאירוע פח"ע. תושב מג'דל קורום בן 32 נעצר בחשד כי ביצע משימות עבור סוכנת זרה מלבנון. מחקירתו עולה כי במשך מספר חודשים עמד בקשר עם הסוכנת הזרה תוך שהוא מודע לזהותה וביצע בהכוונתה משימות ביטחוניות. כגמול על מילוי משימותיו בוצעו ניסיונות תשלום שבהם הגורם הזר רכש מוצרים בישראל והעביר אותם לחשוד. פרקליטות מחוז חוף תגיש ביום ראשון הקרוב כתב אישום כנגדו. במסגרת המאבק בזליגת אמצעי לחימה מצה"ל ואירוע הירי של טיל לאו בכפר קאסם, כוחות המשטרה פשטו על מספר יעדים בג'לג'וליה. במהלך הפשיטה קטין נעצר בחשד למעורבות בירי טיל הכתף הצבאי הגנוב לעבר מתחם מגורים בכפר קאסם. מותו של הגבר כבן 30 הלילה באשקלון, המשטרה מסרה כי אין חשד לפלילים ונסיבות האירוע בבדיקה. אבל בסנאט האמריקני, הלך לעולמו בגיל 84 סנאטור ג'ון קייל, מאדריכליו המרכזיים של חוק שגרירות ארצות הברית בירושלים ומגדולי ידידיה של ישראל בסנאט. קייל נפטר בעקבות סיבוכים של מחלה נוירולוגית וכיהן במשך 18 שנים רצופות בסנאט האמריקני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. בשעות האחרונות גשמים ירדו בצפון ובמרכז. הכמויות הגדולות ביותר נמדדו עד כה במנרה שבגבול הצפון עם 7 מילימטרים של גשם ובכפר גלעדי עם 6 מילימטרים. גשמים משמעותיים ירדו בין היתר באזור עכו והגליל וגם באזור אשקלון ובהרי ירושלים. באזור הכינרת ישנם דיווחים על ברד שיורד בנוסף לסופות רעמים שמתחוללות בשעה זו. משעות הצהריים הגשמים צפויים להתמעט.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
23: בחסות?
24: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

שלום שוב לכל המצטרפים אלינו, שעה שנייה של החגיגה כאן ב-101.5, כמידי שישי בין 10-12. מזכיר לכם שיש כאן וואטסאפ שדרכו אפשר להעביר לנו תגובות, הערות, בקשות וגם כמובן ברכות, איחולים ומסרים שלכם. 050-200-6337, כתבו לנו קצר וקולע.

0: יצחק בלייב כמובן, ויש לנו בלייב עוד מישהו ששמו ראם כהן. ראם היקר, שלום שוב.
1: שלום ערב, כמעט חתימה טובה, מה נשמע?
0: מצוין, גם לך חביבי. אנחנו בענייני אוכל מוכן, כי אנשים כבר אין להם כוח לבשל לשבת, במיוחד שיש גם הפסקת, יום ראשון.
1: נכון מאוד, אתה צודק באלף אחוזים. תקשיב טוב ערב, ותקשיבו מאזינות ומאזינים של חגיגה במרינה, אנחנו מחכים לכם גם היום ערב שבת, זה נקרא שבת שובה, מחכים לכם במטבח של ג'ולי עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה, עם כל סוגי הסלטים, הדגים, העופות והבשרים שכולם אוהבים כבר שנים רבות. כולם יודעים כבר שיום שישי זה יום שמקדישים אותו להיות בו עם המשפחה, עם החברים. היום בכלל זה יום כזה שצריך לבקש בו סליחה ומחילה, אבל כן, תפנו לעצמכם את היום, היום שלכם פנוי, אתם לא צריכים לשבת, לתרוח, לבשל, לתגן, לאפות. הכל מחכה לכם מוכן במטבח של ג'ולי עם טעמים אמיתיים של בית. ואני תמיד אומר, ארז, מי שמחפש אוכל של אולמות אירועים, של קייטרינגים, של מסעדות, אין לו מה לחפש במטבח של ג'ולי, כי כאן זה רק אוכל כמו שהולכים לאכול אצל סבתא, כמו שהולכים לאכול אצל דודה, כך גם כאן במטבח של ג'ולי. אז אתם מוזמנים להגיע, זה נמצא בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, מוזמנים להגיע לכאן, רחוב ההורגים אחת באר שבע, לעשות את הקניות שלכם בזול ובגדול, להיכנס למטבח של ג'ולי, לקחת את כל האוכל המוכן לשבת הקרובה ואפילו לסעודה מפסקת, ולפנות לעצמכם את היום הזה כדי להיות בו עם המשפחה, עם החברים ועם מי שאתם רוצים.
0: תודה רבה ראם היקר.
1: תודה יקירי, משתמע.
0: כן, נזכיר לכם, ההורגים אחת באר שבע, שימו ווייז וכמובן תגיעו למקום. אם את שומעת אותי כרגע, תשלחי את הבעל לקנות לך אוכל מוכן, ואת פשוט תעלי על עקבים בג'ינס. אפרופו, הנה עומר אדם, ותלכי לשתות קפה באיזשהו מקום,

0: עשינו. אגב, עם ג'ינס, עומר אדם, מה קורה בוואטסאפ? אתם כותבים, אני מקריא, חג שמח וחתימה טובה למשפחת בן ארוש מאופקים, משפחת משולה מרחובות, מאחל אור בן ארוש מאופקים סיטי. שבת שלום, גמר חתימה טובה לאח היקר זאב אל מליח אל סמדר לבנות הכי מהממות, אין עליכם, אוהבת מאוד האחות והדודה חנה פבריקר. לירון אשתי היקרה,
1: דובו שלי,
0: כן, לא טעיתי, אוהב לראות, אוהב לאהוב אותך. ביקש הקדשה עם שיר החופה. לצערי היקר לירון, אין לנו הקדשות שירים, התוכנית ארוחה מראש, תודה לך חביבי, וגמר חתימה טובה. רינה מאשקלון, אהלה, מבקשת גם את דודו אהרון, גם לרינה נאמר. בקשות שירים לא, בבקשה.
1: אוקיי, בעדינות נאמר את זה.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומת כלילה, נשוב אליכם מיד כמובן, ונזכיר לכם מספר הוואטסאפ שלנו לברכות, 050-200-6337, כתבו קצר וקולע בבקשה, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לחגיגה במרינה, עם ארז בן שמעון.
3: בחסות ביק יור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
9: לא ראיתם כלום.
8: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
14: מאחלים לכל לקוחותינו,
15: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
16: שנה טובה,
17: חג שמח,
18: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
19: שנה של נסיעה בטוחה.
20: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
21: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 086-900-200.
22: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
23: מטבחי השף, דקל קמילה.
24: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
25: אגמים,
26: אגמים. 105 FM.
27: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

0: כן, זמן לומר שוב שלום לגיא בן סימון מ-BQ לייזר. שלום שוב גיא.
1: שלום ארז, שלום למאזינים.
0: נתחיל מהסוף. 1490 שקלים בלבד, מחיר מטורף, וגם מקבלים מתנה, וגם 60 ימי ניסיון, וגם שליח עד הבית, שאפשר לשלם גם לשליח בהמחאות. נכון?
1: נכון, נכון. BQ לייזר, חברה שהיא חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי, קיימת 18 שנה. יש לנו כבר 400 אלף בתי אב שמשתמשים בביקיור לייזר. החברה חרתה על דגלה להנגיש את הטכנולוגיה הזאת לכל בית בישראל, ולטפל בכאב, לטפל בכאבים כמו צוואר, כמו גב, כמו דורבן, שחיקות זכות, זה לא מותרות, זה זכות בסיסית. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, בהתמכרות למשככי כאבים, והתמכרות לתרופות אופיואידיות, ובעצם אנשים היום מחפשים פתרונות חכמים ובריאים, מה שנקרא להפחית את התלות בטיפול תרופתי, לנהל את הכאב בצורה יותר בריאה, וביקיור לייזר הוא פתרון נהדר שצריך להיות בכל בית.
0: תוך כמה זמן המכשיר מתחיל בפועל לעזור למי שמטפל איתו?
1: אז אנחנו פה מחלקים את הכאב לשניים, כאב אקוטי וכאב כרוני. כאב אקוטי זה מישהו הלך לחדר כושר, מתח איזה שריר, מישהו קם עם צוואר תפוס כי הוא הפעיל את המזגן כל הלילה. פה המכשיר ייתן לנו מענה במיידי. טיפול שניים, שלושה טיפולים, כבר נרגיש הקלה משמעותית בכאב, כי בעצם לא מעורב פה תהליך דלקתי, אין פה בעצם איזה פציעה או רקמה שנפגעה, ולכן פה האפקט הוא מיידי. לעומת זאת, אנשים שסובלים מכאבים כרוניים, כמו דלקות מפרקים, כמו שחיקות סחוס, קרע במיניסקוס, דורבן שהיא דלקת בעקב, פריצות דיסק עם דלקת על עצב אסיאטי, פה אנחנו מבינים שמעורבת פה אפילו דלקת, וכאן צריך לטפל את השבוע 10 ימים כדי להתחיל לחוש בתוצאה טובה, כמו שאנטיביוטיקה לא עוזרת ביום אחד, גם הביקיור לייזר לא יעזור לדלקת ביום אחד, אבל הביקיור לייזר הוכח מחקרית כמטפל בדלקות, תוך שבוע 10 ימים רואים תוצאות. זאת הסיבה אגב שיש לכם 60 ימי ניסיון לבדוק אותנו, לראות שהמכשיר באמת יכול לעזור לכם, וזה בעצם אני חושב בשורה. אתם יכולים לקנות את הביקיור לייזר, לעבוד איתו חודשיים שלמים, לא אהבתם, תחזירו, תשלמו רק את המשלוח, שאר הכסף חוזר אליכם.
0: טיפול יומי זה אומר כמה דקות בכל פעם, נכון? אם לא טעיתי.
1: אנחנו מדברים על 6-8 דקות לכל נקודת טיפול, כאשר היתרון של דגם הפרו שעליו אנחנו מדברים, זה דגם שבמקור תוכנן לקליניקות ומרפאות כאב, כלומר הוא בנוי לתת מענה מהיר יותר ועוצמתי יותר. אנחנו ממליצים על פעמיים, שלוש פעמים ביום, אבל עם הביקיור לייזר פרו, גם טיפול אחד פעם ביום יעשה את העבודה.
0: חברים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, 1490 שקלים בלבד, וגם מתנה, תחייגו עכשיו, תאמרו ארז שלח אתכם ותקבלו את המחיר הזה. הנה גיא כאן בשידור מבטיח לכם את המחיר הזה עם מתנה. גיא היקר, גמר חתימה טובה לך.
1: תודה רבה, חתימה טובה לכל המאזינים ולכל בנישראל.
0: תודה, תודה, תודה. שיר החתונה של עדן בן זקן, שהפך להיות שיר חתונה של זוגות רבים במהלך השנים האחרונות. כן, תשאלו אותי, אחד שעושה להם את המוסיקה בחתונות האלה, אחד השירים באמת המבוקשים ביותר, חיים שלי, עדן בן זקן.

שתיים שלוש קטנות מהוואטסאפ. מזל טוב ליאיר אלמקיאס ליום ההולדת מהגיס עודד. הנה עודד מעודד. בקשה למי? לדניאלה זבולון חמותי היקרה, שנה טובה. רק לא רשמתי ממי. מזל טוב לליטל ואורל ססון שהתחתנו השבוע, בשעה טובה ומוצלחת בעזרת השם. תזכו לאושר, עושר, בריאות והצלחה, אהבה, בניין הדעד, אמן ואמן. מכל משפחת עמר המורחבת, הייתה לכם חתונה מושלמת, מזל טוב לזוג. וכמאמר השיר, אפרופו זוגות נישאים, הכל זה מלמעלה דודו. מזל טוב. נזכיר לכם 050-2-6337, ברכות אחרונות, אתם יכולים לרשום לנו.

כן, הכל זה מלמעלה, דודו אהרון. אנחנו קרבים לסיומה של התוכנית להיום. היום זה אומר יומיים לפני דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. וזה הזמן, חברים, לסלוח. אחד לשני, איש לרעהו. אם פגעתם במישהו, הזמן לומר לו, סליחה. אם אני פגעתי במישהו מכם, חס ושלום. סליחה מראש, יואב יצחק. שוב נשתמע בעזרת השם ביום שישי הבא. נאחל לכם גמר חתימה טובה, צום מועיל וקל.

0: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.
1: בחסות ביק יור לייזר במבצע לחג, דגם הפרו רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אני רוצה
6: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
5: אני רוצה לעזריאלי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
7: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: יאסו אשקלון! פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
11: 101.5 FM. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
13: בחסות?
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
14: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. תושב מג'דל קורום, בן 32, נעצר בחשד כי ביצע משימות עבור סוכנת זרה מלבנון. מחקירתו עולה כי במשך מספר חודשים עמד בקשר עם הסוכנת הזרה, תוך שהוא מודע לזהותה וביצע בהכוונתה משימות ביטחוניות. כגמול על מילוי משימותיו, בוצעו ניסיונות השלום שבהם הגורם הזר רכש מוצרים בישראל והעביר אותם לחשוד. פרקליטות מחוז חוף תגיש ביום ראשון הקרוב כתב אישום כנגדו. חבר הכנסת אביחי בוארון מבקר ברעיון לברנו תגניה בתוכנית פותחים סוף שבוע ברדיו 90 את יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר על כך שרץ כמפלגה עצמאית לא התאחד עם אף אחת ממפלגות גוש הימין ושלא פורש מהמרוץ.
13: הכוונות טובות לא מספיקות, צריך גם מעשים חתמים. את שאופר וינטר רץ עכשיו, מתעקש להשלים את העבודה, זה לא שהוא אין לו כוונות טובות, יכול להיות שיש לו כוונות טובות, אבל הוא מתנהג בטיפשות.
14: אבל בסנאט האמריקני הלך לעולמו בגיל 84, הסנאטור ג'ון קייל, מהאדריכליו המרכזיים של חוק שגרירות ארצות הברית בירושלים, הוא מגדולי ידידיה של ישראל בסנאט. קייל נפטר בעקבות סיבוכים של מחלה נוירולוגית, הוא כיהן במשך 18 שנים רצופות בסנאט האמריקני. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על מחלית שנפגעה משיגור לא ידוע במצר הורמוז. לפי הסוכנות הפגיעה גרמה לשריפה שמאז קופתה, כל אנשי הצוות בטוחים. ירי קטלני בתיכון בפיליפינים, נער בן 16 חשוד כי ירה למוות בשני תלמידים בתיכון בדרום המדינה. בנוסף הוא שם קץ לחייו, 8 בני האדם נוספים נפצעו באירוע, 4 מהם במצב קריטי. האירוע מצטרף לגל אלימות חסר תקדים בבתי הספר בפיליפינים בחודשים האחרונים, זאת למרות חוקי הנשק הנוקשים במדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. גשמים משמעותיים ירדו עד כה בצפון, בין היתר באזור עכו והגליל, וגם באזור אשקלון ובהרי ירושלים. באזור הכינרת ישנם דיווחים על גשם וברד שיורד, בנוסף לסופות רעמים שהן מתחוללות בשעה זו. משעות הצהריים, הגשמים צפויים להתמעט.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפול לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: בחסות?
21: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, אנחנו פותחים עוד תוכנית של בקפיים, תוכנית רגע לפני שבת שובה, וזה מתחבר ליום הכיפורים. אנחנו כאן בשעה הקרובה בעיקר עם מוזיקה טובה, מוזיקה שתכניס אתכם לאווירת השבת, לאווירת יום הכיפורים, ובכלל אם אתם ככה באמצע הבישולים, באמצע הניקיונות והכנות, אנחנו כאן בעיקר עם מוזיקה טובה. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני באולפן שלנו כאן בבאר שבע, אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אני ראם כהן, בלי הרבה דיבורים, בואו נצא לדרך, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

כן, אז חברות וחברים, לפני שנמשיך עם המוזיקה שלנו, אני רוצה לספר לכם ולהזמין אתכם לפלנט באר שבע, ולחגוג יחד איתם את סוכות מהסרטים. אתם מוזמנים להגיע לפסטיבל מיוחד, פסטיבל שנקרא האי הנעלם. פסטיבל האי הנעלם, וזה קורה בכל המועד סוכות בפלנט באר שבע, החל מה-29 בספטמבר ועד ה-1 באוקטובר, בין השעות 11 ל-4 אחר הצהריים. הכניסה כמובן חופשית, אתם מוזמנים להגיע ולבלות עם כל המשפחה, עם הילדים, עם הנכדים, עם האחיינים, סבא וסבתא, דוד ודודה. רשמו לפניכם, חול המועד סוכות בפלנט באר שבע.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה לדבר המפרסם, אבל לפני כן אני רוצה להזכיר לכם, אם אתם מבשלים, מתגנים, אופים ומארגנים, עזבו הכל, צאו מהמטבח ותגיעו למטבח של ג'ולי. כמו בכל יום שישי וערב חג וגם במהלך כל השבוע, מחכים לכם במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, ברחוב ההורגים אחת בבאר שבע, עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. מאזינות ומאזינים, יש שם באמת את הכל מהכל. עשרות סוגים של סלטים, דגים, עופות, בשרים, בשלל ורסיות, המון המון סוגים של תוספות, ובאמת כל אחד מכל העדה יוכל למצוא את עצמו שם. היתרון הגדול אגב במטבח של ג'ולי זה שתמיד אני אומר, מי שמחפש אוכל של קייטרינגים, של אולמות אירועים, של מסעדות, שלא יגיע למטבח של ג'ולי. במטבח של ג'ולי יש אוכל אמיתי, כמו שאוכלים אצל סבתא, כמו שאוכלים אצל דודה, ככה שעוברים בין כמה בתים ולוקחים את הצנצנת האהובה או את הסיר האהוב, ככה במטבח של ג'ולי. כל המאכלים בטעמים אמיתיים של בית, הכל טרי, הכל טעים והכל כל כך נקי. אז צאו מהמטבח חברים, תגיעו לסניף הענק של מחסני השוק, תעשו את הקניות שלכם בזול ובגדול, תיכנסו למטבח של ג'ולי וקחו את כל האוכל המוכן לשבת הקרובה, ותפנו לעצמכם את היום הזה כדי לבקש בסליחה מהמשפחה והחברים. אגב, תוכלו לקחת גם אוכל לסעודה המפסקת, וככה תוכלו עוד יותר לפנות לכם גם את ערב יום הכיפורים. אז מחכים לכם גם עכשיו במטבח של ג'ולי, שימו ווייז, רחוב ההורגים אחת, באר שבע. הפסקה קצרה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? ווינר.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
6: עוד לא ראיתם כלום.
5: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, אייפון 17 מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ אופ אופ אופ אופ, כפוף לתקנון.
9: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
12: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
13: מאחלים לכל לקוחותינו,
14: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
15: שנה טובה,
16: חג שמח,
17: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
18: שנה של נסיעה בטוחה.
19: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
20: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 120x60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 MX4 באר שבע, 086-900-200.
21: מאזיני רדיו 101.5. סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית.
3: בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף
15: דקל קמילה. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

חותמים עוד תוכנית של בקפיים כאן ברדיו 101.5 FM, זמן שלי לומר לכם תודה על זה שהייתם איתנו, תודה ענקית גם לצוות היקר שלי, תודה לאורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, לאפרת גואטה וליאור חן אסרף שהפיקו, לעומר יוסף שבחר עבורנו את השירים, אני ראם כהן מאחל לכם המשך האזנה טובה, שבת שלום ומבורך וגמר חתימה טובה. מיד אחרינו אוצר הסגולות יחד עם אדיר נעמי והרב מרדכי לוי, המשך האזנה טובה לכולם.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אני רוצה
5: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
4: אני רוצה לאזריאלי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
12: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות?
15: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. בעלם.
16: שלום רב, השעה 1 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד מפרסם סרטון שמפרט את השתלשלות האירועים שגרמו לו שבועיים וחצי לפני טבח 7 באוקטובר לכנס מסיבת עיתונאים ולומר שישראל עומדת בפני עימות אלים ורב זירתי. בסרטון מציין לפיד, מעולם לא ראיתי תמונת מודיעין ברורה ומסוכנת כל כך. ראש הממשלה נתניהו היה שענן ומשועמם כלשונו. אם נתניהו היה לוקח ברצינות, 7 באוקטובר היה נמנע. כך דברי לפיד. בתוך כך בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר דוקטור סופיאן אבו זיידה חשף בסרטון פייסבוק כי הוא המקור שהתריע באמצע ספטמבר מפני מתקפה גדולה. אבו זיידה הודיע כי יפרסם בקרוב את הפירוט המלא על המגעים החשאיים שניהל מול ארגון הטרור חמאס בשנה וחצי שלפני המלחמה. בסרטון הצהיר, אדבר על המסר שסינואר ביקש ממני להעביר לצד הישראלי. חבר הכנסת אביחי בוארון מבקר ברעיון לברנו טגניה בתוכנית פותחים סוף שבוע ברדיו 90 את יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר על כך שרץ כמפלגה עצמאית לא התאחד עם אף אחת ממפלגות גוש הימין ושלא פורש מהמרוץ.
2: הכוונות טובות לא מספיקות, צריך גם מעשים חתמים. כשאופר וינטר רץ עכשיו, מתעקש להשלים את העבודה, זה לא שהוא אין לו כוונות טובות, יכול להיות שיש כוונות טובות, אבל הוא מתנהג בטיפשות.
16: האסון בקולומביה בו צעיר ישראלי בן 23 נהרג בהתרסקות מצנח רחיפה. שגרירות ישראל בקולומביה מסרה כי המחלקה לישראלים במצוקה בחול מלווה את משפחתו של הצעיר. כמו כן המחלקה נמצאת בקשר רציף עם הרשויות המקומיות על מנת לפעול להבאת גופתו לקבורה בישראל. ירי קטלני בתיכון בפיליפינים, נער בן 16 חשוד כי ירה למוות בשני תלמידים בתיכון בדרום המדינה ושם קץ לחייו. שמונה בני אדם נוספים נפצעו באירוע, ארבעה מהם במצב קריטי. האירוע מצטרף לגל אלימות חסר תקדים בבתי הספר בפיליפינים בחודשים האחרונים, זאת למרות חוקי הנשק הנוקשים במדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאזר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה. גשמים משמעותיים ירדו מהבוקר ועד כה בצפון, בין היתר באזור הכוף והגליל, וגם באזור אשקלון ובהרי ירושלים. באזור הכינרת ישנם דיווחים על ברד שיורד, בנוסף לסופות רעמים שהן מתחוללות. משעות הצהריים, הגשמים צפויים להתמעט.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
21: בחסות?
22: תשאלו את כולם! מקררים קונים רק בעלם! ועכשיו, מגוון מקררים, החל מ-699 שקלים בלבד! להשיג ב...

0: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: נכון, נכון מאוד. שלום וברכה, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות. אתם איתנו כאן באוצר הסגולות, רק ברדיו 101.5, יחד עם עושות הצדיק משטפנשט כמובן. היום יום שישי זין בתשרי תשפ"ז, זין צריך להתרגל לזה שאנחנו בשנה עברית חדשה, ערב שבת קודש פרשת האזינו, שנקראת גם שבת תשובה, המיוחדת כל כך שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ושימו לב רגע לשם הפרשה, האזינו. הפרשה מזמינה אותנו לעצור ולהקשיב, ולכן גם היום כמו בכל שבוע נפתח את הלב ככה לדברי תורה, לחידושים, לסגולות הנפלאות שגם אתם מאזינות ומאזינים יקרים יכולים להתברך בהן יחד איתנו. לפני שנצא לדרך נגיד תודה לגלב קדירוב על הביצוע הטכני. אני אדיר נעם מכאן באולפנים בבר שבע, ועכשיו הגיע הזמן לומר כמעט שבת שלום לכבוד הרב מרדכי לוי, מזכה הרבים. שלום וברכה כבוד הרב.
2: שלום, שלום, ערב שבת שלום לך אדיר היקר, לכל עם ישראל, לכל המאזינות והמאזינים היקרים שלנו. כפי שבאמת אמרת, אנחנו נמצאים ב רגעים גדולים מאוד, ממש. אנחנו נמצאים, כן, בעת רצון אדירה, ואתה יודע שאין אחד בעם ישראל, אני כל כך מתלהב מהתקופה הזאת, אתה רואה, אני מסתובב ברחבי הארץ, דרום, צפון, ואתה רואה אנשים מכל קצוות הארץ, אנשים שמגיעים לסליחות, אתה רואה גם בחורים, בחורות, ככה במהלך השנה לא היית מאמין שהם בכלל יודעים מה זה תפילה, יודעים מה זה סליחות, ואתה רואה איך הם שואגים, השם מלך, השם מלך, ויודעים את כל הפיוטים ושרים ומצטרפים, וזה ממש מרנין ומשמח, זה מראה לבורא עולם שבאמת עם ישראל כל כולו הוא ברוך השם מסורתי, כל כולו מאמין, ורוב מוחלט של עם ישראל שומר על יום הכיפורים, ואנחנו שמחים שברוך השם גם בתחנת הרדיו הנפלאה כאן ב-101.5 אנחנו כאן בשעה שלנו תמיד מנגישים בגובה העיניים וממקסמים את הנושאים שקשורים לענייני דיומה, בין אם זה בפרשיות השבוע, בין אם זה בתיקונים ותפילות, חגים, מועדים. אז כפי שאמרנו, נמצאים בעשרת ימי תשובה, וכתוב שעם ישראל בעשרת ימי תשובה צריכים להרגיש שמאז ראש השנה עדיין לא כתבו אותנו באופן סופי, לא לחיים ולא למוות, אלא אנחנו כבינונים, בינונים אומר הרמב״ם, תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. אם עד יום הכיפורים עשו תשובה, נחתמים לחיים טובים, ואם לא, חס ושלום להפך. מה זה תלויים ועומדים? פעם הסביר הסבא מכלם, אמר שלא עלינו, כשהוא מוצאים פעם מישהו להורג, היו מעלים אותו ככה על כיסא, וקושרים וכורחים סביב צווארו את החבל. עכשיו הוא עדיין, הוא עומד בסדר, החבל כרוך סביב צווארו, ואז ממתינים למלך שיגזור, האם יגזור עליו מוות, אז נותנים ביתה לכיסא, ואז השם ישמור הוא נטלה ועד שהוא נחנק ומת. ואם המלך חונן אותו לחיים, אז פשוט מסירים את החבל, ואז הוא ברוך השם חוזר לביתו. ולכן כשאנחנו נמצאים עכשיו בימים האחרונים של עשרת ימי תשובה, שבת תשובה, ערב יום הכיפורים ביום ראשון, אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו תלויים ועומדים. זאת אומרת, כאילו החבל כרוך כבר סביב צווארנו, אבל עדיין עומדים על הכיסא. כך שעדיין גזר הדין לא ניתן, ולכן כל אחד מאיתנו יש באפשרותנו, בורא עולם מגלה לנו, מגלה לנו את הסוד, איך נוכל לצאת זכאים בדין. כתוב שכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. כל המעביר על מידותיו מעבירים ממנו כל פשעיו. זאת אומרת, תראו, ישנם המון המון יהודים היום שיש להם לפחות עם אדם אחד או שניים איזה סכסוך. זה יכול להיות לפעמים בתוך הבית שלנו אפילו, זה יכול להיות עם השכנים, זה יכול להיות עם מכרים, כל מיני אנשים. לעתים אדם שומע על מצוקה של מישהו אחר, ואומר, מה זה נוגע אליי? שהוא יתמודד, מה אני צריך לעזור לכולם? אנשים לפעמים מתחמקים מלתת, מלעזור, מלסייע. אז תדעו לכם, שאנחנו בימים עכשיו, עד יום הכיפורים, כל אחד חייב, אבל חייב, לקבל החלטה אמיצה, לוותר, לסלוח, למחול, גם למישהו שאולי קצת צייר אותה,

שפה תכף נשמע אותו, עם הסגולות והעצות והתובנות ליום הכיפורים במהלך כל השנה. אני חושב שרוב העשייה של מוסדות שטפנשט זה איך לעשות טוב ליהודי אחר, איך לדאוג ליהודי אחר. על זה נאמר, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. לכן זה לא פלא שבמהלך השנה אנשים שיש להם כל מיני בעיות, כל מיני מצוקות, כל מיני קשיים, כל מיני בקשות, כל מיני משאלות, כשהם מחייגים ומתקשרים למוקד הטלפוני ומוסרים את שמם או את שם את מישהו ממשפחתם שזקוק לברכה כלשהי, לרפואה, לישוע, בכל תחום, והרב סלומון ממש לוקח את השם ועושים פה תפילות גם בשידור, גם במוסדות הצדיק, גם בקבר של הצדיק, גם בעת רצון, בתפילות, בתיקונים. אחר כך שומעים פתאום שברוך השם הבן אדם הזה השתבח שמו, מצבו השתפר, בין אם זה מבחינה רפואית, בין אם זה מבחינה כלכלית, בין אם זה מבחינה זוגית, ילודה ועוד כהנה וכהנה. איך זה עובד? כי פשוט מאוד, כי כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. כי הרב סלומון במהלך כל השנה, כמה חסדים עושה, כמה אנשים שהיו קשי יום, שהרב ברוך השם סועד אותם, שהרב מעודד אותם. אני רואה כשאני מגיע לקבר בגבעתיים, מגיעים המון אנשים, כל מיני טיפוסים, יש אנשים עמידים שמגיעים עם מכוניות ככה מפוארות, יש אנשים, אתה רואה, מסכנים, באים עם אופניים, אפילו לא אופניים חשמליים, אופניים רגילים עם קרוקינט, יש אנשים, כל מיני סגנונות באים, אתה רואה שאחרי התפילות והתיקונים, הרב שם יושב, אם עד אחד בלילה אנשים באים, בוכים, כל אחד והצרות שלו, והרב שומע בסבלנות, הרב מנסה לעזור, הרב מרחם עליהם. אז לכן, זה לא פלא שכל מי שתומך, מסייע ועוזר לרב סלומון, למוסדות הצדיק משטפנש, להיות שותף בכל העשייה הברוכה שהוא עושה, אז זה לא פלא כשהוא מבקש בתפילות שלו לבורא עולם, כשהמקובלים והצדיקים של מוסדות הצדיק, הרבנים החשובים שנמצאים כל השנה, שמה בציונו של הצדיק, במרכז הרוחני הענק שהרב פתח מול בית העלמין לזכרו של הצדיק הזה, אז ודאי, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה שותף עם מוסדות שטפנט שמרחמים על הבריות, גם אני ארחם עליכם, ארחם עליו מן השמיים. ולכן, אחד הדברים שכתוב, שביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מסתכל בזכוכית מגדלת על כל אחד ואחד מאיתנו, האם הוא אדם שדואג אך ורק לעצמו באופן פרטי, או זה אדם שדואג לציבור גם לאחרים. כתוב בספרים, בספרי הקבלה, שהקדוש ברוך הוא לעתים לא מגיע לאדם שיהיה לו שנה מי יודע מה עם הרבה פרנסה, לא מגיע לו שתהיה לו שנה מי יודע מה עם הרבה מצב בריאותי תקין, אלא חס ושלום להפך, וכן על זה הדרך. אבל אומר בורא עולם, הבן אדם הזה ברגע שהוא עוזר, מסייע, תומך, דואג שגם אחרים יהיה להם טוב, כמו שפה עושים במוסדות שטפנש ואתם עוזרים לכך, אומר בורא עולם, בגלל שהוא מחזיק אנשים אחרים, בגלל שהוא מזכה אנשים אחרים, בגלל שאנשים אחרים הוא משמח אותם, הוא סועד אותם, אז אני אתן לו כל מה שהוא צריך, לא בגלל הזכויות של אותו אחד בעצמו, אלא בגלל הזכויות של האחרים שנהנים ממנו. וזה הסוד של ההצלחה, שכמו שכתוב, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ולכן, אנחנו היום במיוחד עבורכם, הזדמנות אחרונה בהחלט, כי לא היה שידור לא בערב כיפור, גם לא במוצאי שבת, עכשיו זו הזדמנות אחרונה לכל המאזינות והמאזינים שעכשיו שומעים אותנו, להצטרף בהזדמנות אחרונה לתפילה, לתיקון, שגם הרב הולך לערוך עכשיו כאן באולפן, אבל בפרט בשבת קודש, שזה שבת תשובה, ובפרט בזמן הנעילה, ששערי שמיים פתוחים, זמן הנעילה, זה זמן קדוש מאוד. תכף נשמע מהרב מה המיוחד בזמן הנעילה, שהרב יברך כל שם, אבל לפני שנסביר ונעריך בכל הדברים הללו, מיד נשמע את הרב סלומון, בואו ניכנס רגע לאווירה קצת של התפילות, של יום הכיפורים, של הסליחות האחרונות מחר בערב.

0: כן, זה כמובן פיוטים מתוך הסליחות, ואנחנו כאן רוצים לומר ערב שבת שלום, ערב שבת תשובה וגמר חתימה טובה למורנו ורבנו הרב הצדיק, שברוך השם אלפים זוכים בזכות התפילות שלו אצל הצדיק משטפן יש להיוושע, וגם פה באולפן. שלום הרב סלומון, הרב איתנו?
1: כן, שלום וברכה.
0: שלום שלום לכבוד הרב, אנחנו ברוך השם פה מאחדים צפון דרום מרכז בשידור, והרב בימים הללו ממש תורח רבות רבות למען עם ישראל, כל לילה סליחות המוניות ברחבי הארץ, בקבר של הצדיק גם, עם שופרות, עם הקפות, התרת נדרים וכללות, הסרת החסימות. הרב, מה הולכים לעשות עכשיו בשניות הללו כאן באולפן, רגעים אחרונים, לפני שבת
1: שונה? רבי מרדכי.
0: כן, כן.
1: להגיד מה המעלה של הימים האלו, אנחנו לא נחדש פה כלום, כולם יודעים, עשרת ימי תשובה, ערב כיפור, ערב היום הקדוש, ערב נעילה, ערב הושענא רבה, ממש ימים ש... צדקה תהיה לנו, כי הקדוש ברוך הוא עשה לנו צדקה וחסד ורחמים שהעניק לנו את הימים האלו לתשובה, לתפילה ולמעשים טובים. אגב, אתה יודע שאצל אומות העולם לא תופס תשובה מבחינת ההלכה, רק בעם ישראל יש את הסוד הזה ואת הדבר הקדוש הזה של תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. אני רוצה להגיד לך אבל משהו מעניין, יש איזשהו יהודי שסיפר לי שזה היה גם כן אצל קדמונים, אבל גם הוא אומר לי שהוא רואה את זה, איזשהו צדיק נסתר, שהוא מקבל קהל והוא מברך יהודים על פי חוכמת היד. אתה יודע שביד יש כל מיני קווים,
0: היד, נכון, יש כל מיני קווים.
1: קו החיים, קו המזל, קו הרפואה, קו העושר, יש כמה, תסתכלו עכשיו על היד שלכם, תראו שיש את שלושת הקווים, חלקם קצרים, חלקם ארוכים, מי שיודע בחוכמת היד, מקובלים, כתוב בארי הקדוש. אומר אותו מקובל, צדיק נסתר, מספר לי שהוא מקבל קהל כל השנה, ועל פי כף היד הוא מפנח להם מזל, ומפנח להם את מה שהם צריכים לעשות ולהתחזק ולתקן בעצמם לקראת הימים הנוספים האחרים שבאים עליהם לטובה. אז הוא אומר לי שמראש השנה ועד יום הכיפורים הוא לא מקבל קהל, ולא בגלל שהוא עוסק בתשובה, תפילה ומעשים טובים, אלא בגלל שהכף היד, קווי החיים והמזל והזוגיות והפרנסה משתנים בימים האלו כל הזמן, הם לא סטטים. אתה קולט מה הוא אומר? הוא אומר שעכשיו בימים האלו כל תזוזה, כל פעולה, כל מעשה טוב, כל בקשה מהקדוש ברוך הוא, כל דברים שאנחנו עושים משנים לנו את המזל, ורואים את זה ומפורש בכף היד, עד כדי כך. לכן אני רוצה להגיד לך רבי מרדכי,
0: כן,
1: שמה שאנחנו עושים עכשיו בדקות האלו ופה בשידור חי, שיש לזה כוח מיוחד, כוח של רבים, כוח של ציבור, כוח של אחדות. אתה יודע למה י"ג מידות של רחמים רק נאמרים בציבור? כתוב שהקדוש
0: ברוך השם, השם, כן, רחוב וחנון, כן, כן, למה?
1: בגלל שהכוח של י"ג מידות שיש שם, השם השם אל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה, וכתוב שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו את הסוד שכאשר יעשו לו כסדר הזה, אז הוא מעריך אף וקם מכיסא דין ועולה על כיסא רחמים. זה רק כאשר יש ציבור, שבציבור תמיד יימצא כל הסוגים של אנשים, אז אחד יהיה רחום, אחד יהיה חנון, אחד יהיה מעריך אף, אחד יהיה נושא עוון בפשע וחטא ונקה, כל אחד, ואז בציבור ביחד, מתחבר ביחד כל מעלות 13 המידות, ולכן סגולת י"ג מידות של רחמים אפשר להגיד רק בציבור. ולכן אני אומר, הכוח הזה פה שאנחנו בו בשידור, כוח הרבים, זה כוח גדול. אגב, אתה יודע שבשבועות האחרונים שעשינו פה את הסרת העין הרע, ראינו דבר פלא, שהעופרת נעשתה לטס אחד, כמו משהו כזה מין, שמראה ומוכיח את האחדות ואת הכוח של הרבים, כוח ציבור. ולכן אני רוצה להגיד לך רבי מרדכי,
0: כן,
1: שמה שאנחנו עושים כל השנה זה לא דומה למה שאנחנו עושים פה היום. כאשר אני לוקח את השם, בעזרת השם יתברך, ומפנח בו את המזל ואת הפסוק שלו, ועושה לו את הסרת עין הרע, ואחר כך בעזרת השם במוצאי, בעת נעילת השער של יום כיפור, אנחנו נעשה לו את הברכה, הבוקעת ריקים, הוא ייכנס לספר הזהב, שיהיה בתוך ארון הקודש, בלי נדר ובעזרת השם, שיבקעו שערי שמיים, ארון הקודש של ספרי התורה של הצדיק משתפנל, זכר צדיק לברכה, בוודאי שאתם תזכו לכתב ולחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום, ושאנחנו נדע גם כן איך להתכונן ואיך להכין את עצמנו לקבלת השפע בבני חיי ומזוני רוויחי.
0: אמן ואמן. אז הרב, באמת אחרי שהרב ככה דיבר איתנו ומסביר לנו את זה, אני רוצה לומר לך שבאמת השבוע שהרב עשה פה בשידור חי הוצאת עין הרע באופרת, קיבלנו אחרי זה המון המון טלפונים גם פה בתחנת הרדיו וגם במוקד שטפנשט, אנשים רבים שפספסו וכל כך רצו. שימו לב, יש לכם עכשיו הזדמנות אחרונה, אנחנו מיד נפתח את קווי הטלפון, אבל אני רוצה לעשות רגע סדר בדברים. 13 מאזינים ולא יותר, כמו שהרב אמר עכשיו, שיש עניין של 13 מידות רחמים, אתם בעזרת השם, כל מי שירשם עכשיו לתיקון שאנחנו מיד מיד נפרסם את הטלפון, אתם בעזרת השם תקבלו מערב אבחון מיוחד כאן בשידור. תמסרו את השם שלכם, מה אתם בדיוק מרגישים, איזה בעיה יש לכם, איזה חסימה יש לכם, אם זה בנושא רפואי, אם זה בנושא זוגי, אם זה בעניין של פרנסה או כל דבר אחר, הריון, חינוך ילדים, הרב יאבחן לכם, יפתח פה פסוק מיוחד ויאבחן את המזל שלכם. בנוסף, הרב, יש לנו פה 13 חתיכות של אופרת. הרב, על כל חתיכת אופרת, יאמר את התפילה ואת שם המלאך שממונה על הבקשה שלכם, אם זה רפואי, אם זה משהו בפרנסה, אם זה משהו בזוגי, אהבה, ילודה, הריון, כל בקשה שהיא. ובנוסף, שימו לב, הרב הביא לפה גם מטבע מתומן. זה מטבע עם 8 צלעות, מטבע שאני יכול להעיד ולומר לכם שכל הצדיקים שראו את המטבע הזאת פשוט יצאו מגדרם. זה מטבע, זה משהו גדול, זה לא משהו קטן. יש בזה שמות מלאכים, זה 8 צלעות, ומשני הצדדים שמות מלאכים, כל שמות המלאכים שממונים על כל מה שאדם צריך בחיים, על שמירה, על הגנה, מניעה מחרדות, שלום בית, מציאת זיווג, ילודה, הריון תקין, ברכה, הצלחה, שמירה מעין הרע, אדם שרוצה פרנסה, אדם שרוצה כל דבר, זיווג, הכל, יש פה שמות מלאכים. בואו תשמעו מה אמר הרב הצדיק, הרב בצרי, כשהוא ראה את המטבע הזאת המתומן. שימו לב מה הוא אמר על זה, תראו, בוא, הנה זה מגיע.
2: המטבע הזה המתומן שמיוחס לצדיק משתפנס, יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. ידוע ששמונה זה סגולה לכל דבר שמעל הטבע. מי שיזכה להחזיק כזה מטבע מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, זיווג וחתונה וזרה קודש בקמה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע, כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות המטבע המתומן הזה שמיוחס לצדיק משתה בנס. זכותו תגן עלינו ועל ישראל.
0: אמן ואמן. אז אתם תקבלו את המטבע המיוחד הזה. שמעתם מה אומר פה הרב בצרי, ואני רוצה להשמיע לכם. עורכת דין, כשהיא קיבלה את זה, והיא מספרת כמה ניסים קרה לה.
3: חלתה בסרטן. וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, ושאין לנו, שבעצם המצב, וזה נמצא מפושט בכל האזור בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. באתי לפה, ישבנו פה, התפללתי, ביקשתי שתהיה לה רפואה שלמה ושהיא תבריא, ושכל מה שאמרו לנו שזה לא נכון, ושבעזרת השם היא תוכל לחיות חיים מלאים. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, אבל מסתבר שבעצם ה-MRI, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שהיא תחזור לחיים מלאים. האושר העילאי הזה, התודה הגדולה הזאת, האמונה קודם כל שמחזקת בעצם, שבאמת יש בורא לעולם הזה, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש. אני עורכת דין ומקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
0: הקדוש ברוך הוא עושה ניסים בזכות הצדיק הזה. אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון. שימו לב, אנחנו סך הכל לא יותר מ-13 יזכו, אבל אני רוצה עכשיו 5 זריזים. 5 זריזים זה אומר שהחמישייה הראשונה, החמישייה הפותחת, שעכשיו מחייגים, את או אתה, שבאמת רוצים משהו מיוחד לכיפור הזה. הרב סלומון עכשיו כאן בשידור. יאפיין לכם גם את המזל, גם את הפסוק. אתם תקבלו את הפסוק שהרב מאפיין על קלף, זה יהיה כתוב, הוא ישלח לכם את זה, זה שמירה והגנה. ובנוסף, תקבלו את המטבע המתומן אחרי שהרב יערוך עליו, גם פדיון נפש, גם פדיון כפרות של יום הכיפורים. מטבע יפהפה, במארז יוקרתי מאוד. שמענו פה דברים מהצדיקים, שמענו פה ניסים, גם עורכת דין שמעידה כמה ניסים היא זוכה לראות. ואתם תקבלו בעזרת השם את שני הדברים. ובנוסף, הרב פה קודם אמר לי, וואו, משהו מדהים. השם שלכם הרב לוקח, שימו לב, חמישייה ראשונה שמחייגת, השם שלכם הרב לוקח את זה, ובזמן הנעילה, ביום הכיפורים, זה השעה הכי הכי קריטית, כתוב שאין שום מלאכי חבלה. זה רק אנחנו ובורא עולם. הרב סלומון בפתיחת ההיכל של הנעילה, אנשים קונים את זה בעשרות אלפי שקלים לפעמים. בפתיחת הנעילה, של ביום הכיפורים, הרב עם השמות שלכם יתפלל כדי שבזמן הנעילה אל נור העלילה המצילנו מכילה בשעת הנעילה. אז אם את צריכה בזאת השם זיווג, אם אתם רוצים ילדים, אם אתם רוצים בריאות, אם זה אתם או מישהו ממשפחתכם חס ושלום חולה, אם את רוצה להיקלט להיריון, זיווג או בריאות, פרנסה, דירה, כל דבר תבקשו. 5 ראשונים שעכשיו מחייגים, הרב יזכיר אותם עכשיו גם בשידור, אתם תשמעו איך הוא מאפיין את המזל. אז הנה הטלפון לזריזים שעכשיו מחייגים. 03-579 03-03, אני שוב אחזור על המספר, 03-579 03-03. ואנחנו היום באמת ביום מיוחד שאנחנו מאחדים פה צפון, דרום, מרכז. זו הזדמנות שלכם עכשיו לחייג. 03-579 03-03. אני מבקש רק מי שבאמת, באמת זקוק שהמזל שלו ישתנה לגמרי. גם מי שבאמת רוצה שיום הכיפורים הזה באמת ישנה לו מסלול, ויהיה לו מסלול חדש בחיים. אם זה בזוגיות, אם זה ברפואה, בפרנסה, בילודה, בחינוך ילדים, בכל דבר, את רצון הדירה. 03-579 03-03, 5 ראשונים, והנה כבר 2 שמות שהגיעו, אז אנחנו עם 3 ראשונים שיחייגו עכשיו. 03-579 03-03. וואו, אומרים שיש לחץ קצת, יש לחץ על הקווים, איזה יופי. אז אתם מחייגים, ואני שוב מזכיר, כל מי שמחייג מוסר את שמו, מוסר את הבקשה שלו, והרב סלומון כאן באולפן גם יערוך לכם את הפדיון נפש, פדיון כפרות, וגם יאפיין את המזל שלכם, את הפסוק שלכם, תקבלו את זה על קלף. בנוסף אתם מקבלים גם את המטבע המתומן הפלאי של הצדיק, שעד היום שכל מי שקיבל אותו ראה שינוי מהותי במזל שלו. ושמענו פה צדיקים ומקובלים שברכו ואמרו שזה משהו מדהים המטבע הזאת, ואתם בעזרת השם תזכו לשנה טובה, והרב בזמן הנעילה, השם שלכם מול ההיכל הקדוש, הרב יברך ויכוון על הבקשה שלכם. אל תפספסו כזה דבר, לא יהיה עוד כזו הזדמנות, כי זהו, אין לנו עוד תוכניות עד יום הכיפורים. אין. 03-579-03-03, והנה עוד שם שהגיע, אנחנו עם שניים, עוד שניים שעכשיו מחייגים, בעצם כל הקווים דפוסים. אז אתה יודע מה, אדיר, בוא נעשה איזה הפסקה קלה. בזמן ההפסקה תנסו להמשיך לחייג, עוד שניים, אני מאמין שיענו לכם בסוף. 03-579-03-03.
4: כן, בהחלט, כמו שאמרת, הרב מרדכי, אנחנו ניתן את ההזדמנות הזו, ההפסקה הקצרה הזו לפרסומות, באמת דקותיים, ואנחנו מיד חוזרים. בזמן הזה תמשיכו לחייג, תזכו לזכות העצומה הזו, חייגו 03-579-03-03, זה הזמן שלכם, ואנחנו מיד מיד חוזרים.
5: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
6: עוד לא ראיתם כלום, הנה חיות.
5: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
6: הנה חיות.
5: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 086-900-200. חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: תודה שחזרתם אלינו כאן באוצר הסגולות ברדיו 101.5 FM, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט כמובן, ואנחנו ממשיכים את התוכנית המיוחדת שלנו לערב שבת תשובה וליום הכיפורים, וכעת אנחנו חוזרים אל דברי התורה, חיזוק מיד אל מזכי הרבים. כבוד הרב מרדכי לוי, הרב, אנחנו איתך.
12: כן, אז אדיר היקר, באמת אני רוצה לומר לכם, אני כל פעם מתפעל מחדש כאן בתחנת הרדיו 101.5 מהציבור הנפלא של המאזינות והמאזינים, שבאמת קשורים ויודעים מה זה יום הכיפורים, מה זה שבת שובה. אגב, זה נקרא שבת שובה משום שההפטרה שלנו מתחילה בשובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך. ואגב, אתה יודע, כתוב כשלת באבוניך, ידוע שאבון זה דבר של מזיד. כשלת, אדם נכשל, לא שם לב, זה דבר של שוגג. אז מה זה כנכשלת באבוניך? אלא ידוע שכאשר יהודי מגיע ומהרהר בתשובה, מתחרט, גם אם הוא עשה משהו בזדון, הוא יכעיס את בורא עולם בזדון, הוא עשה עבירה חמורה בזדון מול בורא עולם, ברגע שהוא מבקש סליחה, אז הקדוש ברוך הוא ממיר לו את זה, שזה כאילו נעשה בשגגה. אין כזה שום בית משפט בעולם. כל מי שיבוא לאיזה שופט ויגיד לו, כן, אני בכוונה עשיתי כך וכך. בכוונה, אתה מודה שעשית בכוונה, קדימה בית סוהר, קדימה עונש, קדימה העניין. אבל אצל הקדוש ברוך הוא כתוב, מודה ועוזב ירוחם. וזה למעשה הכיפורים, וזה למעשה הוידוי. כמה חשוב, באים לתפילות של יום הכיפורים, יש לנו וידוי גם בתפילת העמידה בלחש, גם בחזרת השליח ציבור על התפילה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, יש שם וידוי ארוך שזה מפרט למעשה את כל הדברים הלא טובים שעשינו במהלך השנה. וכאשר יהודי מוריד את הראש ומתחרט ומתוודה ומקבל עליו בעזרת השם לנסות, לפחות לנסות להשתפר, ולו רק בדבר אחד, כתוב בספרים הקדושים, אדם צריך לקבל עליו קבלה אחת טובה, איזה שינוי מהותי אחד באיזה מצווה שהוא מקבל על עצמו, באיזה דבר אולי לא טוב שהוא ימנע, ביחס שלו אולי יותר לאשתו, לבעל, לאנשים, עוד איזה מצווה לעשות מול בורא עולם. למשל, כשיוצאים מהשירותים, לברך ברכת אשר יצר את האדם בחוכמה. לא עלינו, אתם יודעים, כמה חולי דיאליזה, שהם ישלח להם רפואה שלמה, שהכליות לא מתפקדות. איזה עינויים זה, איזה סבל, יום שלם בבית חולים, באותו יום קשה להם בכלל לתפקד. למחרת יש להם איזה חיים יום אחד, ואחרי יומיים שלושה חייבים לחזור שוב לדיאליזה, כי אם לא חס ושלום זה זיהום, והשם ישמור. ואנחנו, סליחה מכבוד המאזינות והמאזינים, נכנסים לשירותים, כמה שניות, דקה מקסימום יוצאים, והכל תקין. לפחות בוא נגיד תודה רבה, אנחנו לא צריכים דיאליזה, אנחנו נושמים, חיים, הכל כרגיל, ברכת אשר יצר, זה לוקח אולי 30 שניות עד דקה. כמה חשוב כל אחד שיהיה לו בכיס את התפילה הזאת, או אפשר אם להוריד את זה, שבמכשיר הטלפון, לברך, להודות לבורא עולם שאנחנו בריאים. אדם יכול לפעמים בדבר קטן שהוא מקבל עליו עכשיו לפני יום הכיפורים לזכות לשנה טובה, למחילת אבונות. בורא עולם אומר, אני אוהב אתכם, לא אכבוץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה. אומר בעולם, אני חס ושלום, לא רוצה להניש אף אחד, אני רוצה להפך, שאנשים יהיו אנשים טובים יותר, שאנשים יתנהגו טוב יותר, גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום. והנה הרב סלום אומר שהגיעו לפה השמות, שימו לב, אני רק אעשה סדר בדברים, הרב, מי שיצטרף אלינו זה אתה, הרב סלום כאן, עם הספרים העתיקים של הצדיק משטפנשט, עם פסוקים מיוחדים, עומד עכשיו לפתוח את הספרים עבור החמישה שחייגו קודם, וביקשו להירשם לתיקון גדול שהרב עורך, גם הוצאת עין הרע, גם פדיון כפרות, גם פדיון נפש, עם מטבע מתומן מיוחד של הצדיק משטפנשט, מטבע ענק, זה בא במארז יפהפה יוקרתי, עם שמות מלאכים שממונים על פרנסה, על רפואה, על זיווג, על ילודה, על כל דבר, אתם תקבלו את זה כמובן לביתכם מתנה, וגם הרב, את הפסוק שהוא מאפיין לכם לפתיחת המזל, הוא גם יכתוב את זה על קלף אמיתי, ישלח לכם את זה גם, יהיה לכם את זה בעזרת השם, ובזמן הנעילה, כן כן, בתפילת הנעילה, שזה עת רצון שערי שמיים פתוחים, הרב יזכיר את השמות שלכם, מי שעכשיו מחייג לכל מה שאמרתי. אז הנה הטלפון, אני אתן שוב את הטלפון, אמנם חמישה יש לנו, אבל הרב אומר, תן לי עוד שלושה שבינתיים יוכלו לחייג, הוא כבר רוצה לברך את החמישה ולאפיין את המזל, אבל בוא ניתן צ'אנס לעוד שלושה שכעת מחייגים, אז אפשר לחייג 03-5-7-9-03-03, אני שוב חוזר, 03-5-7-9-03-03, ואנחנו שמענו קודם, אנשים שמעידים, הם קיבלו את הדבר הזה, ופשוט היה להם נס. אחת מהם זו אמא לילד שהיה לו ניוון שרירים, הרופאים לא נתנו לו סיכוי שהוא ילך, ותראו מה היא מספרת אחרי שהיא קיבלה את זה, שימו לב.
0: יש לי ילד בן 5.5 כיום, הוא נולד עם מחלה שנקראת ניוון שרירים, מחלה שהיא נדירה, שבעצם יכולה לגרום לזה שהוא לא ילך ולא יישב ולא יתפקד. באתי באמת באמונה שלמה, עם הרבה הרבה תפילות, קראתי את השמיים, האמנתי שאני באמת אזכה לראות את הישועה. זכיתי לקבל את הקמיה של הצדיק, ובאמת אחרי שהייתי אצל הצדיק לאחר חצי שנה, הילד שלי התחיל ללכת, לרוץ, לשבת. מי שזוכה לשותפות עם הצדיק רואה ניסים וישועות גדולות.
12: רואה ניסים וישועות גדולות. אז הנה שוב הטלפון 03-5-7-9-03-03, אתם מחייגים כעת, כן? 03-5-7-9-03-03, אנחנו צריכים עוד שלושה אחרונים שיכולים להירשם, כדי שהרב גם יפתח להם פה את המזל, גם תקבלו את המטבע המתומן, וגם השם שלהם ייזכר לטוב בזמן שפותחים את ההיכל בתפילת הנעילה. הרב סלומון, עם כל הזכויות של מוסדות הצדיק משטפנשט, עם כל מה שעושים פה במהלך כל השנה, זה זכויות שלכם בעזרת השם. אז אתם ממשיכים לחייג 03-5-7-9. 03-5-7-9. 03, ולא נשכח, זכות השבת, השבת, שבת שובה.

0: כן, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, וזה הזמר שמעון בר יוחאי, איזה שם יפה יש לו. כן, שירי נוסטלגיה בתוך לך דודי, ואנחנו כאן עם הרב סלומון רוצים, בעזרת השם, כן, לשמוע מהרב, הרב רוצה לאפיין את השמות הראשונים שהגיעו בעזרת השם. כן, רק אני אתן ברשותך פעם אחרונה את הטלפון לעוד שניים אחרונים שיכולים להירשם, 03-579-03-03, הזדמנות אחרונה לשניים אחרונים, תקבלו גם את המטבע המתומן המיוחד עם שמות הקודש של המלאכים, גם קלף עם הפסוק שהרב עכשיו יאפיין את המזל שלכם, וגם בזמן הנעילה הרב יברך אתכם שם שם שאתם מוסרים דבר כזה, הזדמנות אחרונה, ערב שבת שובה, 03-579-03-03, כן הרב, בבקשה.
1: אנחנו נתחיל גם עם השבעת המלאכים, מלאכה של החידה הקדוש לפני הסרת העין הרע, שאנחנו נכין פה כרגע את המעמד לסרת העין הרע באופרת, וכפי שהחידה הקדוש כותב, להגיד לפני הסרת העין הרע, משביע אני עליכם כל מין, אין הבישה, אין האוכמה, אין הצרובה, אין התחלתה, אין הירוקה, אין הארוכה, אין הקצרה, אין הרחבה, אין הצרה, אין השרה, אין הקומה, אין הגולה, אין השוקעת, אין הבולטת, כל סוגי העיניים שישנם, אנחנו משביעים אותם בעזרת השם, שבשעת רצון זאת, שאנחנו הולכים לעשות את הסרת העין הרע, יקוים בנו כדכתיב, הנה לא ינו ולא ישן, שומר ישראל וכתיב, הנה אין אדוני לרעיה ולמאחלים לחסדו, ובעזרת השם אנחנו כבר ניגש לסרת העין הרע, אבל אני לפני כן, רבי מרדכי,
0: הבטחנו את השמות, לפתיחת המזל, כן.
1: מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ורדנו ושלמה, יברך את רבקה בת יפה לחיים טובים. רבקה בת יפה, נפתח לך בספר בעזרת השם, תראי, יש לך הרבה כוח להצליח בכל מה שאת עושה, בהמון תחומים, רואים פה הרבה תחומים שאת יכולה להצליח, אבל מצד שני, את גורמת לעצמך לפעמים עצבות, ולפעמים את מרגישה כביכול ככה, לא עומדת בלחצים של עצמך, אז אנחנו רוצים לברך אותך פה, בזכות הגמילות החסדים, בזכות הדברים הטובים שאת עושה למען הזולת, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך בעזרת השם בברכה, בהצלחה, ואם יש לך קיצור שם מרבקה, אל תקצרי את השם, תשארי ברבקה.
0: לא ריקי, רבקה.
1: בגלל שרבקה זה מביא לך את המזל ואת הברכה, אמן כן ירצון. עוד שם, איתי בן אסתר בריאות, אסתר איתי בת ברטה לזיווג, אז בוא נראה מה קורה עם איתי. איתי, אנחנו רואים כאן דברים מעניינים, באמת, בנאדם מאוד מאוד רוחני, הרבה מחשבה, הרבה עומק, הרבה אינטלקטואליות, המון מקוריות, חוכמה, עדינות, הכל ביחד בכל ההתנהגות שלך, ואנחנו רואים גם כן שאתה, יש לך חברים טובים, יש לך ידידים מסביבך שיכולים לעזור לך ולשתף פעולה, ואתה יכול לשתף את מחשבותיך ומעשיך עם הבריאות, אז לך בכוחך זה ותושיע את ישראל, אמן כן יהי רצון. עוד שמות שאנחנו רואים כאן, אליהו בן לאה לילי, מלכה שמחה בת לאה בילה, אורל ישראל בן מלכה, נאל בן בת מלכה שמחה לישועת השם כרפיין, קורל בת קאטי לזיווג דחוף, קאטי בת קלרה, בוא נראה מה עם קאטי בת קלרה, יש לך חריפות מאוד מאוד גדולה, השם שלך המון המון עומק וחריפות ובאמת עזרה לאחרים, עזרה לזולת, אבל יש בך גם כן חוסר החלטיות בעניין מה את רוצה ומה את לא רוצה, איפה את ממקמת את עצמך בחיים הפרטיים ובחיים של השיתוף עם החברות, או עם, לא יודע, בן כמה, בת כמה, את, אני לא יכול להגיד עם מי השיתוף, אבל צריך באמת לחשוב ולשלב בין כל הדברים החיוביים שיש לך כדי להגיע לתוצאות טובות ובעזרת השם לבשורות טובות, ושהתפילות שאנחנו פה עכשיו עושים יביאו עלייך מזל וברכה, אמן כן יהי רצון.
0: אמן כן יהי רצון.
1: אליהו בן לילי, אליהו בן לילי.
0: לפני אליהו רק רגע. כן, אנחנו רוצים, כמובן יש לנו פה עדיין שניים אחרונים חביבים שיכולים עדיין להירשם, אתם שמים לב הרב ממש על כל שם ושם, עמל פותח בספרים, גם בנוסף יכתוב לכם פסוק מיוחד, ישלח עליכם בתוך קלף, תקבלו גם את המטבע המתומן שעליו הרב יערוך גם את פדיון הכפרות, גם את פדיון הנפש, ובזמן הנעילה ברכה מיוחדת שהרב ממש עם דמעות, עם תפילות בזמן הנעילה, בפתיחת ההיכל, יברך אתכם בכל מה שאתם צריכים, רפואה, פרנסה, זיווג, ילודה. תנצלו את ההזדמנות. שניים אחרונים, 03-579 03-03, שוב אני חוזר, 03-579-03-03. כן הרב.
1: כן, אנחנו אמרנו אליהו. אליהו מה ביקש? אליהו הנביא, אליהו בן לילילאה, לברכה על הצלחה. אז הנה אליהו, יש לך ביקורת מאוד מאוד גדולה עליך ועל אחרים, ולפעמים אתה אפילו מגזים בזה, אז אתה צריך להתחזק בדבר הזה, לדון כל אחד לקו זכות, לדון כל אחד לקו זכות. התגובות המהירות שלך, הפעולות המהירות שלך, לפעמים התגובות המהירות לפעמים בלי לחשוב ולפני כן, יכולות לגרום לך לפעמים למחשבות נוספות בפעולות שאתה עושה, אבל יש בך פוטנציאל גדול להצליח מבחינת המזל, בעזרת השם, אמן, כן יהי רצון. מר אליעד בת אסתר, אלי עזר בן יונה, בנימין, מיכל בת מיר, אליעד, דוד בן חנה, לכל הישועות, לניסים גלויים, אמן, כן יהי רצון. בוא נראה, מרי, מרי זה שם מלא לדעתך רבי מרדכי?
0: מרים, כן.
1: מרים. אז בוא נראה מה השם, מה הצופן, השם שלך. אז אנחנו רואים פה שיש פח חוזק מאוד מאוד גדול, אני לא יודע, זה אופי חזק או עקשנות גדולה, יכולות מאוד מאוד גדולות שלא מנוצלות, לא מנוצלות. יש בך, את מעדיפה ואת משתדלת להיות יותר רוחנית ויותר מיוחדת במעשייך, יותר ייחודית, ייחודית, ולהסתכל בעמקות על כל דבר ודבר. אז את צריכה באמת עזרה מהסובבים, ממבוגרים יותר ממך, מבעלי ניסיון. כשאת עושה משהו, באמת לראות שאת עושה את הדברים הנכונים, כדי שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לך את הברכה ואת הצלחה. בעשרת ימי תשובה זה זמן גדול של תפילות ולפעול ישועות, אמן כן יהי רצון.
0: אמן כן יהי רצון. אנחנו ממש דקותיים, או אולי אפילו פחות, לסיום המשדר, ואתן מאזינות ומאזינים יקרים, שימו לב, אנחנו כאן ממש בשידור האחרון, כן, האחרון לפני יום הכיפורים, הזדמנות אחרונה, והנה הרב פה הולך גם להתיך מיד את האופרת בתוך המחוות, כדי לערוך לכם הוצאת עין הרע באופרת. אז כן, כל השמות שמגיעים לפה ברגעים הללו, אנחנו מחכים לעוד שתיים אחרונים, אחרונות חביבות, שרוצים לזכות למעמד הזה, גם פדיון כפרות, גם פדיון נפש, גם הוצאת עין הרע באופרת, גם כפי שאמרנו, אתם מקבלים את המטבע המתומן, גם בזמן הנעילה הרב מברך אתכם, וגם פסוק על קלף, הכל ישלח אליכם. כל מי שעכשיו מחייג 03-579 03-03, אנחנו שומעים את הברנר שהרב פה עכשיו מתיך את האופרת ממש בזהירות רבה, כן? אפס שלוש, הנה האופרת מותכת, הרב מכוון על השמות, משביע מלאכים, שמות קודש, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין.

0: תסביר לנו מה קורה שם אצלכם.
1: בזכות כל המאזינים, לכל השותפים שזכו עכשיו פה בשידור חי לעשות את הסרת העין הרע עם השבעת המלאכים, השביע אני עליכם כל מיני עין האוכמה, עין הצרובה, עין השאר, עין המוקעת, עין ה... תסתכל מה שיצא פה, תסתכל על מרדכי.
0: וואי וואי.
1: וואי וואי וואי, תסתכל, יצא לנו פה צורה של דג.
0: דג זה טוב, הרב, סימן שהדג זה לא שולט בו העין הרע, זהו, אז הרב ביטל את העין הרע לכל השמות.
1: גם שנהיה לראש.
0: וואו.
1: ולא לזנב, וגם שנפרה ונרבה,
0: אמן.
1: כדגים, אמן כן ירצון.
0: אמן. אז אנחנו ממש צריכים אוטוטו לסיים. אין לנו...
1: איריס בת רחל, שאלה חשובה שלמה וניסים גלויים למעלה מדרך הטבע, אמן כן ירצון.
0: אמן, אמן. אנחנו רוצים באמת ממש לסיום לומר לכל המאזינות המאזינים, תודה רבה לכולם, גמר חתימה טובה, סליחה, מכילה וחפרה מכולם, אם מישהו חס ושלום פעם אולי נפגע מאיתנו, אולי אמרנו איזה משהו שפגע במישהו, לא היה לנו שום כוונה רע, חס ושלום, הסליחה מכל המאזינות המאזינים. השבת הזאת, שבת
1: טובה. היא שואלת שבה. איריס, מה בפיון בחצי דקה את השם שלה, אז יש לך המון
0: שנייה,
1: מה...
0: שנייה אחרונה, כן.
1: יש לך המון מה בעזרת השם, איך אומרים, עכשיו זה ימים של חזרה בתשובה, להתחיל מחדש, שהקדוש ברוך הוא יצליח מעשה ידייך. את מתחבט בחברה, במשפחה, את נזרת לא לפגוע בזולת, וזה טוב מאוד בימים אלו שזה יהיה הזכויות שלך.
0: אמן, אמן. טוב, כל מי שמחייג, הרב אחרי השידור יאפיין לו דרך הטלפון, אפשר עדיין לחייג.
1: בעיקר לקבל על עצמה, לא לחוס.
0: 03-579-03-03. תודה רבה לך, אדיר נעמי יקר, תודה רבה לרב סלומון, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, שאני מברך אתכם. תזכו לכולם לגמר חתימה טובה, והשבת הזאת, תשתדלו לשמור שבת, זה חשוב, זה מחפר על כל השבתות, שיהיה לכולם בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.
2: אמן ואמן. תודה גדולה לך, רב מרדכי לוי, תודה כמובן לרב יעקב סולומון, רב קהילת שטפנש, תודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של אוצר הסגולות כאן ברדיו 101.5, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנש כמובן. אנחנו ככה זכינו במהלך התוכנית לשמוע דברי תורה, חיזוק על הסגולות הנפלאות שיש לשבת תשובה, שבת המיוחדת הזו שאנחנו נמצאים בה, שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אלו ימים שלמעשה מזכירים לנו שהדלת לעולם אינה נסגרת. תמיד אפשר לשוב, לתקן, להתקרב ולהתחיל מחדש. לא חייבים להפוך את כל החיים ברגע אחד, מה שנקרא. לפעמים התשובה מתחילה דווקא בהחלטה אחת קטנה וכנה, באיזושהי תפילה מעומק הלב, אפילו במעשה טוב שנעשה בסתר או בשיחת טלפון שמחזירה שלום ואהבה בין אנשים. אני רוצה להודות לכל מי שעמל וטרח על המשדר הזה. תודה לגלב קדירוב על הביצוע הטכני. תודה לכם, שוב מאזינות, מאזינים יקרים, שפתחתם את הלב והייתם איתנו. אני אדיר נעמי, שמחתי ללוות אתכם מאחורי המיקרופון. נאחל לכולכם שבת שובה של חיזוק, התעוררות, של התעלות, שבת של קדושה, טהרה, אחדות ואהבת ישראל. שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.
3: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: 101.5 FM. 101.5 FM.
10: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
1: עוד לא ראיתם כלום, גימל חיות.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
1: גימל חיות.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: אופ אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
8: מאחלים לכל לקוחותינו,
9: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
10: שנה טובה,
11: חג שמח,
12: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
13: שנה של נסיעה בטוחה.
14: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
15: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.

0: חגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים תמיד למחירי בום גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.
1: אני פה ושם את נופלת, אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.